0: pas luister na Met Ritman, All That Really Matters. Goeiemôre van my Johan Lerm. Voel jy dalk met die rug teen die muur vanoggend? Sien jy dalk geen uitkoms nie? Wanneer jy so voel, dink dadelik daaraan dat God op die troon is en in beheer is, en dat niks vir hom onmoontlik is nie. Wees rustig en verdryf alle negatiewe gedagtes. Ons Vader was nog altyd, is nog altyd en sal altyd in beheer wees. En jy kan seker wees daarvan dat hy baie lief is vir jou. Hoor sy belofte in Jeremia 31 vers 3. Ek het jou nog altyd lief gehad. Daarom het ek jou met geduld verdra. Vader, dankie dat u vir ons lief is en geduldig met ons is. Dankie dat u in beheer is en dat niks vir u onmoontlik is nie. Dit gee vir ons soveel vrede vanoggend. Ons bid dit in Jesus naam en met danksegging. Amen.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM weer.
1: Bosch en Wilderness, 16 die minimum, 19 die maximum. Praat van so deur die dag. Tot met 55% kans vir reën, 70% kans vir reën vanaand. Dan in die Mosselbaai en Hartenbos omgewing, 16 die minimum, 20 die maximum. Reën wat ook later vandag kan val. In Oudtshoorn en De Rust, 17-27 met reën. En dan Ladysmith, begin op 17 op na 27. In Riversdal en Stilbaai op die Vrydag, 16 die minimum, 20 die maximum. Ook later vandag, goeie kans vir reën. In die Nysta en Plet omgewing, 16 die minimum, 20 die maximum met reën wat verwag word.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. Trots Suid-Afrikaanse klanke.

Kyk na opskrifte in die landbouwereld, begin by landbou.com, rentekoers styg en knou boere se finansieringskoste. Dit is nou voor die plantseisoen. Ja, meeste boere wat veral groot boer wat 'n lening uitneem om te kan plant. Dan hierdie rentekoersverhoging wat daarop ook 'n invloed het. Dan rooibos omgetower in die res van die wêreld. Hulle probeer op allerlei interessante maniere rooibos op bemark in verskeie lande. Jy kan lekker daaroor gaan lees en dan is daar ook 'n berig oor internasionale kospryse sal na verwagting in die komende maande en jaar sterk styg. Grootliks weens stygende insetkoste en die verwagte uitwerking van El Nino weer verskynsel op produksie. Jy kan daar verder gaan lees wat se invloed sal dit op Suid-Afrika hê. Word in daai berig aangespreek. Dan landbou by Marula Media, 'n BKS gevalle in Namibië word aangemeld. Namibië het nou bevestigde gevalle op 'n kommersiële plaas en dan meer produksie kan tekort help verlig en dit is 'n landbou vanoggend.

Ek het die hoofskrifte in die koerante begin by die burger, 'n likwidateur wat ma en seun skiet, had beskermingsbevel teen hom. Maande voordat Christopher Roos sy eie lewe en die van sy ma en 13-jarige seun geneem het, het sy voormalige lewensmaat 'n beskermingsbevel teen hom gekry, waarin die hof hom beveel het om al sy vuurwapens aan die polisie te oorhandig. Dan Ramaphosa het gister gepraat, geweld teen vroue sal ons nie ons erfenis wees nie, dis wat hy sê, dan man aangekeer verskyn in hof na noodlottige botsing op ou Kaapse weg, dis alles daar in die burger. In die beeld vanoggend is dit dan, man is verkeerdelik oor moorde in die Oosrand doodgeslaan, sê familie, so. Afrikaans is vier traditie met treffers en tikkie draai by monument, en dan meer as 100 selfone geroof tydens 'n wedloop in Johannesburg. In die Volksblad, hoofopskrifte daar, is dan voëls se vlug van meer as 15.000 km van Suid-Afrika na China word nagespoor. In deel van die R709 is 'n pad daar in die Vrystaat, word dalk 'n grondpad. Kanaal op 'n kerkperseel wat ingestort het na 4 jaar nog nie herstel nie van munisipaliteite af. Ai, dis alles dan hoofopskrifte in die koerante vanoggend. SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ek vinnig oor die paaie, lyk redelik vyfvleunend daar in van Wildernis se kant af. Nysnaweg self wat ook vyfvleunend is oor die Atoniek, maar pas lyk het goed. As jy inkom op die R102 is het vyfvleunend, begin mykie bezig raak daar by York Hope in die R102, die cirkel daar. Op die hoofweg self, wees maar versigtig. By die twee groot opritte, daar by Lawaaikamp en die een by York, daar by Pakkalsdorp. Taxis wat daar tussen by die pad stop en mense daar optel. Groot brak en klein brak lyk vry vloeiend en dan in Mosselbaai, inkom het vanaf Dannebaai is het vry vloeiende verkeer en dan is dit die R102 tussen Hartenpos en die dorp wat bietjie besig is daardeur voorbaai, maar verder lyk het vry vloeiend.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: Kijk, dan bekend is wat vir jare, Will Smith, hy word 58 jaar oud. Almal weet wie Will Smith is. Dan Donald Glover, hy verjaar ook vandag. Actor, writer, rapper, comedian, who starred in the NBC cult favorite series Community. Hy het ook die hit song gehad, This is America, en dit is dan Donald Glover. Ek dink hy is Danny Glover se seun. Dan kyk ons verder deur op die lys van bekende Teddy Swims, hy verjaar, hy word 34 jaar oud, Teddy wat nogal baie goed kan sing. Mark Hamill, hy word dan 75 jaar oud, lang gelede was hy Luke Skywalker in die oorspronklike Star Wars trilogie. En dan is het ook die verjaarsdag van Catherine Zeta-Jones, sy word 57 jaar oud, oorspronkelijk gebore in Wallis, was in films soos Chicago, Entrapment en Traffic. Dit is dan die bekendis wat vandag verjaar, as het jou verjaarsdag is, mag dit een wonderlijke dag verder wees, en ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: berge. George 90.1 SFM.
1: Die verte in opsoek na jou.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Lamola sal Suid-Afrika se buitelandse beleidsprioriteite in New York uiteensit. Die MK-party prioritiseer geskil met OVK vir plaaslike verkiesing en voertuie teruggeroep weens sagte ware kwessies.
2: SFM nuus.
3: Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê hy sal Suid-Afrika se buitelandse beleid uiteensit tydens 'n gesprek met die Raad van Buitelandse Betrekkinge in New York. Lamola beoog ook om die land se klem op menseregte, multilateralisme en die Verenigde Nasies rol in die handhawing van internasionale reg en konvensies te beklemtoon. Hy sê hy verwag vrae oor Suid-Afrika se bilaterale verhouding met Amerika gegee die houding in die huidige spanning tussen die twee lande. Die MK-party sê die beslegting van sy verkiesingsgeskil met die onafhanklike verkiesingskommissie bly 'n prioriteit. Die MK-party se kommentaar kom terwyl hy voorberei om vir sy eerste keer aan die plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Die party wag steeds op 'n uitspraak in sy jongste uitdaging rakende die 2024 algemene verkiesing. Die party beweer dat verkiesingsuitslae gemanipuleer is deur die OVK se uitslaapaneelbord vir 2 uur buite werking was. Al word verwag dat erge donderstorms vandag in dele van die Wes-Kaap en Noord-Kaap sal voortduur. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê 'n afgesnyde laagdrukstelsel sal die westelike dele van die land tot die naweek beïnvloed. Die weerstoestande sal na verwagting groot hoeveelhede klein haal, weerlig en sterk winde meebring. Die Nasionale Verkiesingskommissie het 'n herroepingsaksie versekere. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n herroepingsaksie vir sekere Toyota, Lexus en Jeep voertuie aangekondig weens veiligheidskwessies met sagte ware. Die herroeping raak 2279 Toyota Land Cruiser Prados, ook 255 Jeep Grand Cherokees en dan ook 'n paar Lexuses, dis 41 van hulle. Die NVK se woordvoerder Pitu Ntaba sê die betrokke Lexus voertuie was van 2024 tot verlede jaar beskikbaar en is landwyd verkoop.
4: We urge consumers who own the affected vehicles to immediately contact their nearest authorized dealerships to ensure that they arrange for inspection and possible repair. Remember, any corrective work will be conducted or will be done at no cost to you as a consumer.
3: Amerikaanse president Donald Trump sê hy en die Chinese president Xi Jinping het uitstekende vergadering by die Withuis gehad. Trump sê die twee lande het groot vordering gemaak met die kwessies wat hulle in die gesig staar. Hy voeg by dat hulle werk aan 'n meer gebalanseerde handelsverhouding insluitend 'n nuwe marktoegang vir Suid-Afrika vir Amerikaanse boere. Twee leiers het ook 'n staatsbanket bygewoon saam met tegnologiebestuurders en ander vooraanstaande gaste. Geldsake, goud verhandel teen $4,284.47 per fyn ons. Brent ruwe olie kos $98.92 per vat. Die rand verhandel teen R16.42 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teenoor die euro en R21.70 teen die pond. En dit is die einde.
2: Langkloof 104.1.

0: Let out a bang. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.
1: SFM weer.
2: Dodge en Wilderness, 16 die minimum, 19 die maximum. Praat van so, deur die dag. Tot en met 55% kans vir reën, 70% kans vir reën vanavond. Dan in die Mosselbaai en Hartenbos omgewing, 16 die minimum, 20 die maximum. Reën wat ook later vandag kan val. In Oudtshoorn en De Rust, 17-27 met reën. En dan Ladysmith, begin op 17 op na 27. In Riversdale en Stilbaai op die Vrydag, 16 die minimum, 20 die maximum. Ook later vandag, goeie kans vir reën. In die Nysta en Plaid omgewing, 16 die minimum, 20 die maximum met reën wat verwag word.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Met die verkeersverslag in die Mosselbaai area aankomend vanaf Dannebaai se kant af. Begin besig raak daar waar jy uit Dannebaai uitdraai en dan is jy inkom vanaf Hartenbos se kant af. Is dit daar deur voorbaai, net voor Dias wat ook bietjie besig is. Verder lyk dit vry vloeiend. Kleinbrak lyk goed, Grootbrak besig voor die dekke verby. En dan by die lughawe pad is dit besig voor die lughawe self op die R404. Ons kyk as jy inkom van die Wilderness se kant af na Map of Africa net voor Wick Bay waar dit besig is saam met die padwerke. En dan is dit na die treinbrug daar op Nysna weg is dit besig in na George se sakekern toe as jy inkom verby Hedlands by die golfbaan is daar 'n opbou van verkeer op die oomblik. Oor jou toe die koop pas is dit vry vloeiende verkeer.
0: Jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: natuureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar, van stylvolle

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jochen Sport. Die Springbok vroue het groot veranderinge aangebring vir môre se WXV Global reeks wedstryd teen Italië met Unam Tose en Sizo Solonsi wat vir die eerste keer in toets rugby die kapteinskap deel. Lerato Mokoa en Alicia Aris keer terug na beserings terwyl die gereelde kaptein Babalwa Lacha een van 6 spelers is wat in die wedstryd teen Wallis begin het, maar nou as plaasvervanger vir ekstra momentum sal sorg. In die voorspelergroep skuif Kata Jacobs na slot langs Vaina Ubisi, Bakua op linkerflank en Aseza Hele keer terug op nummer 8, terwyl Beandre Dolf na losskakel skuif en Jackie Selea op heel agter begin. Die medehoofafrigter Franzel September sê die verandering is daarop gemik om al aanvals en skopspel te verbeter, terwyl die span se sterk vaste facette teen 'n gedigte Italiaanse span behou word.
2: Ek dink van ons kan nou, soos ek gesê het, lekker kombinasie speel, almal 'n geleentheid gee, nuwe spelers 'n kans gee om ook te speel, meer speelkans te gee op pad na die wêreldbeker. Maar vir ons is dit maar eenvoudig, ons moet net hou by wat vir ons weer waarin ons goed is. En ek dink ons set die span wanneer ons bal in hand het om mooi te kyk na die bal. Op defense is maar net om een bietjie meer pressure te apply. Van ons kant af is maar net om te fokus op onsself.
1: In Suid-Afrika het teruggeveg na Australië se blitsige begin in al jaagtog na die teiken en die eerste eendagwedstryd op Kingsmead met 67 lopies gewen nadat Matthew Breedskis se 112 en Marco Janssen se 75 lopies die Proteas gehelp het om 'n totaal van 297 vir 8 aan te teken. Australië het vinnig tot 129 vir 1 gevorder, nadat kaptein Mitch Marsh 60 lopies van 36 balle geslaan het, maar Keshav Maharaj en Bjorn Fortuin het die wedstrijd laat kantel, toe die besoekers sy laaste 9 paltjies vir slegs 101 lopies afgestaan het. Maharaj het sy beurt met syfers van 4 vir 20 en Fortuin met 2 vir 34 afgesluit, terwyl Suid-Afrikaanse veldwerk ook 'n deurslaggewende rol gespeel het om Australië uiteindelik vir 230 lopies in net meer as 41 balbeurte uit te bal. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: SFM, ons maak dit

0: En vanoggend is dit SSK Agriland met hulle splinternuwe voorkoms wat die deure oopgooi. En na 'n jaar van groot opgraderings en ongerief is die winkel en die hele perseel uiteindelik gereed om julle te verwelkom. Nou kom vier saam met die groot opening vandag en kom ervaar 'n pragtige nuwe winkel. Geniet spesiale openingsaanbiedinge, uitstallings, demonstrasies deur die verskaffers en dan kan jy ook 'n kans staan om 'n lekker paar groot pryse te wen. En natuurlik, ons is daar, lewendig vanaf die SSK Agriland Mosselbaai tussen 9 en 3 vanmiddag. So sommer nou-nou, dan is ons die heel dag daar. Terwyl jy dan daar is, maak seker jy besoek ook die ander winkels op die perseel. Kom kuier en beleef die nuwe SSK Agriland Mosselbaai met 'n splinternuwe winkel en 'n heel nuwe inkoopervaring wat op julle wag. So ons is nou-nou is ons daar. Kom maak 'n draai vandag.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbosch, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Anders by sy aandelebeurs wat 2% laer vanoggend gaan open, 111,565 punte. As ons deurkyk, was dit maar oralste rooi. Dit was nou woensdag laas, want gister was 'n vakansiedag wat op die markte was, veral die industriële aandele wat swaar gekry het. As ons kyk na die wêreld markte, is dit dan net die Nasdaq en die Nikkei wat positief beweeg het. Die res van die wêreld was ook in die negatief. Suid-Afrikaanse rand staan stabiel op die oomblik teenoor die geldeenhede. En dit is die Australiese dollar, is dit R11.52 wat jy gaan betaal vir 1 Australiese dollar. Kommoditeite wat ook negatief beweeg het, goud wat so oor die $3 af was. Gister staan op $4,267.29, dit is $1 per fyn ons. En dan staan jou Brent 3 olie op die oomblik op $105.73 per vaatjie. Dan kyk ons na die groot bewegers en dit was dan 'n Woensdag Sasol wat goed gedoen het as gevolg van daai Brent 3 olie prys wat so sterk gestyg het. Dan Tugela Glencore is ook daar, Momentum Groep is op die lys van positiewe bewegers. Die wat verloor het is Naspers, Prosus, Sibanye, Valterra en Plats. Datatec is ook op daai lys. Sektore waarin jy wil belê op die oomblik is dan chemikalie, personal goods sê hulle hierso en industriële support services. Dit is dan
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, by en naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Lamola sal Suid-Afrika se buitelandse beleidsprioriteite in New York uiteensit. Die MK-party prioritiseer geskil met OVK vir plaaslike verkiesing en voertuie teruggeroep weens sagte ware kwessies.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê hy sal Suid-Afrika se buitelandse beleid uiteensit tydens 'n gesprek met die Raad van Buitelandse Betrekkinge in New York. Lamola beoog ook om die land se klem op menseregte, multilateralisme en die Verenigde Nasies se rol in die handhawing van internasionale reg en konvensies te beklemtoon. Hy sê hy verwag vrae oor Suid-Afrika se bilaterale verhouding met Amerika gegee die houding in die huidige spanning tussen die twee lande. Die MK-party sê die beslegting van sy verkiesingsgeskil met die onafhanklike verkiesingskommissie bly 'n prioriteit. Die MK-party se kommentaar kom terwyl hy voorberei om vir sy eerste keer aan die plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Die party wag steeds op 'n uitspraak in sy jongste uitdaging rakende die 2024 algemene verkiesing. Die party beweer dat verkiesingsuitslae gemanipuleer is toe die OVK se uitslaapaneelbord vir 2 uur buite werking was. Al word verwag dat erge donderstorms vandag in dele van die Wes-Kaap en Noord-Kaap sal voortduur. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê 'n afgesnyde laagdrukstelsel sal die westelike dele van die land tot die naweek beïnvloed. Die weerstoestande sal na verwagting groot hoeveelhede klein haal, weerlig en sterk winde meebring. Die Nasionale Verkiesingskommissie het 'n herroepingsaksie versekere Toyota, Lexus en Jeep voertuie aangekondig weens veiligheidskwessies met sagte ware. Die herroeping raak 2279 Toyota Land Cruiser Prados, ook 255 Jeep Grand Cherokees en dan ook 'n paar Lexuses, dis 41 van hulle. Die NVK se woordvoerder Petu Ntaba sê die betrokke Lexus voertuie was van 2024 tot verlede jaar beskikbaar en is landwyd verkoop.
2: We urge consumers who own the affected vehicles to immediately contact their nearest authorized dealerships to ensure that they arrange for inspection and possible repair. Remember, any corrective work will be conducted or will be done at no cost to you as a consumer.
1: Die Amerikaanse president Donald Trump sê hy en die Chinese president Xi Jinping het 'n uitstekende vergadering by die Withuis gehad. Trump sê die twee lande het groot vordering gemaak met die kwessies wat hulle in die gesig staar. Hy voeg by dat hulle werk aan 'n meer gebalanseerde handelsverhouding insluitend 'n nuwe marktoegang vir Suid-Afrika vir Amerikaanse boere. Twee leiers het ook 'n staatsbanket bygewoon saam met tegnologiebestuurders en ander vooraanstaande gaste. Geldsake, goud verhandel teen $4,284.47 per fyn ons. Brent ruolie olie kos $98.92 per vat. Die rand verhandel teen R16.42 teen Amerikaanse dollar, R18.68 teenoor die euro en R21.70 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
3: Hallo almal, my naam is Sharon en jy luister SFM.
0: SFM weer.
1: Kom met die verkeersverslag in die Mosselbaai area aankomend vanaf Dannebaai se kant af. Begin besig raak daar waar jy uit Dannebaai uitdraai en dan as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit daar deur voorbaai, net voor Dias wat ook bietjie besig is. Verder lyk dit vry vloeiend. Kleinbrak lyk goed, Grootbrak besig voor die dekke verby. En dan by die lughawe pad is dit besig voor die lughawe self op die R404. Ons kyk as jy van die Wilderness se kant af na Map of Africa net voor Wick Bay waar dit besig is saam met die padwerke. En dan is dit na die treinbrug daar op Nysna weg is dit besig in na George se sakekern toe as jy inkom verby Hedlands by die golfbaan. Is daar 'n ophou van verkeer op die oomblik. Oor die Otoniqua pas is dit vry vloeiende verkeer.

0: dansgeraai.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel per Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Inkom vanaf Dannebaai, lyk dit na vry vloeiende verkeer. As jy inkom vanaf Hartenbos uit, self wat dit besig is, daardeur voorbaai net voor Dias besig in dorp toe. Grootbrak lyk vry vloeiend en in George voor die lughawe wat dit besig is, dan is jy inkom van die wildernisse kant af, na Map of Africa net voor Wick Bay, nog steeds besig, saam met die padwerke, en dan op Nysna weg is dit besig na die groot treinbrug. Daar by die golfbaan verby vry vloeiende verkeer, oor die Autodikwa pas lyk het goed, later vandag waar daar swaar reën verwag word, wees maar versigtig op die paaie.
0: Jou nommer 1 stasie, kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM

0: Rekordvol inskrywings is ontvang vir die 2027 Comrades Ultramarathon. Die Comrades Vereniging het bevestig dat 'n totaal van 56,283 hoopvol is ingeskryf het vir volgende jaar se 100ste weergawe van die uithou wedloop. Die tydperk vir algemene inskrywings het Dinsdag gesluit en ongeëwenaarde belangstellinge die georganiseerders genoop om die afsnypunt 'n bietjie aan te skuif. Dit sal dan nou Sondag 13 Junie van 2027 die Comrades wedloop se grootste dag nog maak. As jy een van daai wat ingeskryf het, dan is seker maar tyd om te begin lekker voorberei vir daai een. Ek kan ook 'n bietjie besig wees veral so met die wegspring, né? Jogg, so baie mense om jou. Hulle sê dit Bruce Ford, hy sê dis 'n opwindende en emosionele tyd vir ons hardloopgemeenskap terwyl baie van suksesvolle aansoeke sal vier. Sal ander heel verstaanbaar teleurgesteld of angstig wees oor die uitkoms. So nie almal wat ingeskryf het gaan hardloop nie. Dit is nou die ding. As jy nou maar wag vir jou papiertjie wat sê ja of nee, sterkte.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Kats FM Sport.
1: Welkom by die oggend sport. Die Springbok vroue het groot veranderinge aangebring vir môre se WXV Global reeks wedstryd teen Italië met Unam Tose en Siso Solonsi wat vir die eerste keer in toets rugby die kapteinskap deel. Lerato Mokoa en Alicia Aris keer terug na beserings terwyl die gereelde kaptein Babalwa Lacha een van 6 spelers is wat in die wedstryd teen Wallis begin het, maar nou as plaasvervanger vir ekstra momentum sal sorg. In die voorspelergroep skuif Kata Jacobs na slot langs Vaina Ubisi, Bakua op linkerflank en Aseza Hele keer terug op nummer 8, terwyl Beandre Dolf na loskakel skuif en Jackie Selea op heel agter begin. Die mede-hoofafrigter Franzel September sê die verandering is daarop gemik om al aanvals en skopspel te verbeter, terwyl die span se sterk vaste fasette teen 'n gedigte Italiaanse span behou word.
2: Ek dink van ons kant af, soos ek gesê het, lekker kombinasie speel, almal geleentheid gee, nuwe spelers 'n kans gee om te speel, meer speelkans te gee op pad na die wêreldbeker. Maar vir ons is dit maar eenvoudig, ons moet net hou by wat vir ons werk, waarin ons goed is. En ek dink ons set piece span en wanneer ons bal in hand het om mooi te kyk na die bal, op defense is maar net om bietjie meer pressure te apply. Van ons kant af is maar net om te fokus op onsself.
1: In Suid-Afrika het teruggeveg na Australië se blitsige begin in hul jaagtog na die teiken en die eerste eendagwedstryd op Kingsmead met 67 lopies gewen nadat Matthew Breedske se 112 en Marco Janssen se 75 lopies die Proteas gehelp het om 'n totaal van 297 vir 8 aan te teken. Australië het vinnig tot 129 vir 1 gevorder, nadat kaptein Mitch Marsh 60 lopies van 36 balle geslaan het, maar Keshav Maharaj en Bjorn Fortuin het die wedstryd laat kantel, toe die besoekers sy laaste 9 paltjies vir slegs 101 lopies afgestaan het. Maharaj het sy beurt met syfers van 4 vir 20 en Fortuin met 2 vir 34 afgesluit, terwyl Suid-Afrika se veldwerk ook 'n deurslaggewende rol gespeel het om Australië uiteindelik vir 230 lopies in net meer as 41 balbeurte uit te bal. En daarmee die einde van jou oggend sport.

0: Op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys met WeBuyCars se aanlyn veilinge gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer. So daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan 'n uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuyCars stoep of hulle webtuiste en begin vandag nog
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.

0: Lekker baie tyd sitting met ons vandag het is 9 en 3 vanmiddag. So is Danny en Enrico wat daar gaan uitsaai vanaf SSK Agriland in Mosselbaai wat hulle nuwe voorkoms vir ons allemaal dan gaan wys, die deure oopgooi. Dis nou na 'n jaar van groot opgraderings en ongerief is ons winkel en die hele perseel gereed om julle te verwelkom. Dit is 'n groot opening vandag dan nou. Kom ervaar pragtige nuwe winkel, geniet spesiale openingsaanbiedinge en daar's uitstallings, demonstrasies, die verskaffers en daar's groot pryse wat gewen kan word. Kom kuier en beleef die nuwe SSK Agriland Mosselbaai, waar 'n splinte nuwe winkel en 'n heel nuwe inkoopervaring op jou wag. Soos ek gesê het, is SFM lewendig by die SSK Agriland Mosselbaai vandag vanaf 9 tot en met 3 vanmiddag.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 104.1 SFM.

0: find that.
1: Met opening van die SSK Agriland Mosselbaai vandag. Ons is daar met 'n buiteuitsending van 9 tot en met 3 vanmiddag. Onder de andere is daar openingsaanbiedings, speciale openingsaanbiedings, 20 kg Montego Classic hondekos vir volwasse honde vir R449, daar is ook die Optimizer Premium hondekos, 20 kg, jy krijg 8 kg extra, en dit alles vir R590. Een deluxe 20 liter roof guard, standaard kleren, teen R1340, daar is kunstmis daar, die 10 kg Protec 713 kunstmis vir R148, en dan 'n 30 DM Grow Green Compost of potgrond vir R28 sak. Dis lekker dan daarso, verskaffers wat daar gaan wees, met demonstrasies en groot prys om te wen, SSK Agriland Mosselbaai vandag die opening gaan maak 'n draai.
2: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Lamola sal Suid-Afrika se buitelandse beleidsprioriteite in New York uiteensit. President Ramaphosa sê geweld teen vroue is nie deel van Suid-Afrika se erfenis nie en dat jonkminister Kassim beloof om Nesfa se tekortkominge reg te stel.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van internationale betrekkinge, Ronald Lamola, sê hy sal Suid-Afrika se buitelandse beleidsprioriteite uiteensit terwyl sy gesprek met die Raad vir Buitelandse Betrekkinge in New York. Lamola beoog ook om sy land se klem op menseregte, multilateralisme en die Verenigde Nasies se rol in die handhawing van internasionale reg en konvensies te beklemtoon. Amerika het onlangs nuwe visumbeperkings aangekondig vir sekere Suid-Afrikaners wat daarvan beskuldig word dat hulle betrokke is by rasgebaseerde diskriminasie en die beslaglegging op grond sonder vergoeding. President Cyril Ramaphosa sê die mishandeling, verkrachting en doodmaak van vroue is nie deel van Suid-Afrika se erfenis nie. Ramaphosa het tydens vanjaar se vieringe vir Nasionale Erfenisdag in Oudtshoorn in die Wes-Kaap gepraat. Hy sê vroue die reg om in 'n veilige omgewing te woon en te enige tyd vir die land se strate te loop sonder vrees vir aanvalle. Ramaphosa sê geweld teen vroue moet tot 'n einde kom en behoort nie aan toekomstige geslagte oorgedra te word nie.
2: The pain and suffering that the women of South Africa have been put through stands out as a national shame. I am ashamed of what we men are doing to the women of South Africa.
1: Word verwag dat erge donderstorms vandag in dele van die Wes-Kaap en Noord-Kaap sal voortduur. Die Suid-Afrikaanse weerdiens sê 'n afgesnyde laagdrukstelsel sal die westelike dele van die land tot die naweek beïnvloed. Die weerstoestande sal na verwagting groot hoeveelhede klein haal, weerlig en sterk winde meebring. Die adjunkminister van Hoër Onderwys en Opleiding, Yusuf Kassim, het beloof om die tekortkominge van die nasionale finansiële hulpskema vir studente reg te stel. Die adjunkminister sê die skema se tekortkominge raak die welstand van studente. Kassim voeg by, administratiewe en bureaukratiese tekortkominge binne Nesfas behoort nie die sukses van Suid-Afrikaanse studente in die wiele te ry nie. En dan sport, Springbok vroue het 'n groot verandering aangebring vanmôre se wêreld 15-tal global reekswedstryd in Italië. Met Unamtose en Siso Solonsi wat vir die eerste keer in toetsrugby die kapteinskap sal deel. Die mede-hoofafrigter, Franzel September, sê die veranderinge is daarop gemik om aanvals- en skopspel te verbeter, terwyl die span se sterk vaste fasette teen 'n gedigte Italiaanse span behou word.
3: Ek dink van ons kant af, soos ek gesê het, lekker kombinasie speel, almal geleentheid gee, nuwe spelers 'n kans gee om te speel, meer speelkans te gee op pad na die wêreldbeker. Maar vir ons is dit maar eenvoudig, ons moet dit hou by wat vir ons weer waarin ons goed is. En ek dink ons set die span en wanneer ons bal in hand het om mooi te kyk na die bal op die fence is maar net om 'n bietjie meer pressure te apply. Van ons kant af is maar net om te fokus op onsself.
1: Geldsaak, goud verhandel teen $4,275.25 per fyn ons Brent 3 olie kos $98.85 per vat. Die rand verhandel teen R16.42 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R21.69 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: As jy in SFM streek kuier, sê ons
5: goeiemôre vanuit Afrika.
4: Van die kus tot in die klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
0: SFM 90.1 kus langs

0: Nou, as jy sopas ingeskakel het, jy is ingeskakel by SFM. My naam Danny, ek hou jou geselskap hier direk vanaf SSK Agriland. Ons saai lewendigheid hier is 'n klomp uitstallings en is natuurlik die amptelike groot opening hier vanmôre. So as jy in die omgewing is, kom maak 'n draai. As jy nie in die omgewing is nie, kom maak in elk geval 'n draai. Maak 'n punt daarvan om 'n draai te kom maak en 'n bietjie te kom kyk wat alles hier aangaan.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Suid-Afrikaanse kunstenaar Shazza met Friday. Dit is 'n heerlike Vrydag hier in Mosselbaai. Ons saai direk hier van SSK Agriland af uit. Nou ja, tyd om te kyk na die verkeer in ons hawens. In Mosselbaai is daar tans 2 vaartuie in die hawe en op hierdie stadium geen verwagte aankomelinge geboek vir die volgende 30 dae nie. Ons kyk na Kaapstad, daar is in die omgewing van 200 vaartuie tans in en dan so in die omgewing van, lyk vir my, 52 wat daar verwag word. Oos-London 2 in met 4 op pad. Port Elizabeth is daar 5 vaartuie in die hawe met tussen 22 en 25 wat daar verwag word in die volgende 30 dae. Nkura 6 in met 12 op pad en dan laastens Durban 100 vaartuie tans in die hawe en daar is 80 wat verwag word in die volgende 30 dae.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: soveel vra.
1: Roxyn, sê kyk na my hart. Nou ons saai uit lewendig hier vanaf SSK Griland met hulle groot opening en ek dink jy moet so 'n bietjie definitiewe draai kom maak. Hier is fantastiese spesiale aanbiedinge. Daar's byvoorbeeld hulle best value cleaning range, die skoonmaker reeks, dan kan jy enige 3 5 liters van hierdie produkte koop vir R100. Daar is dishwashing liquid, bleach, cream cleaner, toilet bowl cleaner, hand soap, white or pink. Daar's lavender cleaner en dan ook 'n fabric softener, lily of lavender. En natuurlik soveel ander spesiale aanbiedinge. Daar is skrywans, daar is, ek weet nie eers waar reg om alles te begin nie, almal se gunsteling WD-40 vir net R124.90, so maak verseker dat jy 'n draai kom maak, hier so by SSK Griland in Mosselbaai.
2: SFM musiek en vermaak op sy

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Mlanga kommissie sal uitspraak lewer oor taxibaas se aansoek om uitstel. Ket Mtlala verskyn weer in die hof oor 'n tender van 228 miljoen rand en die betekenis van erfenisdag is gekaap.
0: SFM nuus.
1: 10:00 op SFM, goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Die Mlanga kommissie van ondersoek sal na verwagting vandag uitspraak lewer oor die aansoek om uitstel van die taxibaas Oupa Bafana. Die kommissie sal sy uitspraak en 'n verklaring bekend maak, aangesien die verrigtinge eers weer maandag hervat word. Oupa is 'n sakevernoot van die Mpumalanga taximagnaat Joe Sibanyoni. Hy is gedagvaar om woensdag te getuig, maar was weens mediese redes afwesig by die verrigtinge. Sy regsverteenwoordiger het hom uitstel tot volgende maand gevra, aangesien Oupa Bafana die Hooggeregshof genader het om 'n interdik teen die kommissie se dagvaarding te verkry. Die vermeende onderwêreldfiguur Vusimuso Ket Mtlala sal na verwagting vandag in die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Gauteng verskyn. Die saak teen hom en sy twee maatskappye sal na verwagting saamgevoeg word met die van verskeie ander beskuldigdes wat met die Medicare 24 kontrak verbind word. Die beskuldigdes staan reg op aanklagte van korrupsie wat verband hou met beweerde onreëlmatige toekenning van 'n kontrakterwaarde van ongeveer 228 miljoen rand. Mtlala en sy maatskappye is voorheen van die hoofsaak geskei, nadat hy van plan was om 'n pleit ooreenkoms met die staat aan te gaan. Hy het later besluit om nie met die ooreenkoms voort te gaan nie, en moet nou na die Pretoria Streekhof oorgeplaas word, om weer by die hoofsaak ingesluit te word. Die Good Party sê kommersiële en kulturele belange van die sogenaamde middelklas Braai Brigade het die betekenis van erfenisdag gekaap. Die party sê baie Suid-Afrikaners kan nie die dag om 'n braai vier nie weens die hoë lewenskoste.
2: At a time that national unity is being tested as never before by a combination of apartheid denialism, radical inequality and a resurgence of identity-based politics, reducing Heritage Day to Braai Day feels more inappropriate than ever this year. South Africans will not find common ground and develop common purpose around the braai. The state must do more than hold sterile annual events addressed by the president. It must put acknowledgement of our diverse heritage back into Heritage Day.
1: Die Nasionale Seereddingsinstituut waarsku lede van die publiek om die naweek ekstra versigtig rondom water te wees. Volgens die NSRI word die sterkste springgetye vanaf môre verwag. Die NSRI se woordvoerder, Andrew Ingram, sê die springgetye sal etlike dae duur.
3: This weekend's full moon brings a spring tide and it falls just after the equinox when the spring tides are at their strongest. Expect very high tides and very low tides from Saturday through to about Tuesday. That means stronger rip currents at beaches, fast tidal currents in estuary mouths like Knysna Heads and waves reaching further up the rocks than usual.
1: Die departement van maatskaplike ontwikkeling sê hy het meer as 50,000 maatskaplike toelaas opgeskort weens nie nakoming. Minister Dina Poole sê meer as 105,000 toelaas is tydens die eerste kwartaal van hierdie boekjaar aan 'n hersiening onderwerp. Die minister sê meer as 5,000 toelaas wat opgeskort was, is herstel nadat daar aan die hersieningsvereistes voldoen is. Geld sake. Goud verhandel teen $4,476.35 per fyn ons en Brent olie kos $89.77 per vat. Die rand verhandel teen R16.37 teen die Amerikaanse dollar, R18.64 teen die euro en R21.65 teen die pond. Die prys van een Bitcoin is $84,025.43. Dit is die einde van ons 10:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11:00.
0: George 90.1.

0: met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoldo.co.za. Dienersoldo, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Verander jou advertensiekultuur. Adverteer jou besigheid op SFM se liggolwe en gee jou besigheid vlerke. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfm-co.za of via die webblad www.sfm-co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
3: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
2: SFM.

0: Agriland Mornay, goeiemôre en welkom.
1: Baie dankie en dit is 'n voorreg om hier saam met jou te sit, hoor. Dit is.
0: Dit is regtig lekker om jou te ontmoet en ons gesels so lekker van die lug af, né? Nou, Mornay, ons hier is vreeslik baie opwinding vanmôre hier aan die gang. Vertel ons bietjie waaroor gaan dit.
1: So 'n bietjie meer as 'n jaar terug het hulle beamptelik begin om met die bouwerk hier op ons perseel en dit is eintlik vandag ons grand, soos die Engelsman sê, grand opening. So hier is baie opwinding en soos jy kan sien, hier gebeur baie om jou as jy nou rond kan kyk.
0: Dit was behoorlik hoor.
1: So as ek vir jou 'n vraag mag vra, Danny, is hoe lyk dit vir jou?
0: Joh, dit lyk vir my opwindend hoor. Ek wil net gaan rondloop en kyk wat gaan alles hier aan hoor.
1: Ek dink jy mag, ek dink jy moet maar dalk miskien die mikrofoon oorgee aan iemand anders, dan geloop jy maar 'n bietjie rond.
0: Ek dink ek moet daai ding doen hoor. Ek hou van daai idee. Nou, jy sê jy het so 'n jaar terug begin met hierdie bouery, né? En wat was die beplanning rondom dit?
1: Kyk, ek dink die oorspronklike beplanning was om saam met Louis Fourie R102 klaar te maak en ek moet bys, ek dink ek haal my hoed af vir die kontrakteur wat hy gewerk het, Jaco, wat regtig sy kant gebring het en soos jy kan sien, ons paaie werk, dit ry lekker, ons is oop saam met dit, so ek dink die tydsberekening was baie goed geweest omtrent dit.
0: Ek moet sê, ek stem 100% saam en soos wat jy sê, die vloei is so lekker, die paaie, alles werk en ja, nou met die groot opening en al die opwinding hier rond, beweeg die verkeer lekker.
1: Nee, dit doen definitief. Ek meen, dit is 'n voorreg om self te ry. Is nou ewesklikheid baie vinniger om by die werk te kom.
0: Ja, né? Ek glo jou. Selfs vir my, as ek nou in die oggend hier verbykom met die motorfiets, dit is nie meer daai alles so ingepak nie, maar vertel vir my, is daar enigiemand wat jy dalk wil uitlig, wat jy wil noem vanoggend? Ek weet ons gaan nog baie gesels so hierdie loop van die oggend of minstens nog 'n paar keer gesels.
1: Nee, baie dankie. Ek dink met bedanking sal ek 'n bietjie later dit graag wil bietjie in diepte vat, maar ja. Ek dink vir nou op die huidige oomblik, jy weet, die koöperasie, dit behoort aan ons lede en ek wil regtig hierdie geleentheid gebruik maak om ons lede te nooi om vandag deel te kom wees van hierdie grand opening. Ek wil ons dorpenaars nooi om deel te kom wees van die koöperasie vir hulle ook en dit moet vir hulle lekker wees. Dit is 'n familie. Jy voel soos jy kry 'n familie gevoel as jy instap en dan ook alle vakansiegangers. Ek meen, dis baie vreemde registrasienommers huidiglik in ons dorp, so ek nooi al wat 'n luisteraar is, of het 'n lid is, en of het 'n gewone dorpenaar is, of 'n vakansieganger, hoorie, SSK Agriland is, grand opening is hier, kom kyk, kom wees nuuskierig, en kom loop, en kom kyk, wat bied ons alles aan?
0: Ja, en hier is regtig baie wat julle aanbied, en hier is spesiale aanbiedinge dat mens kan bang word, né? Maar is daar enigiets wat jy wil uitlig rondom dit?
1: Ja, ons het so 'n bietjie so heel wat promosies wat nou vandag aangaan vir die grand opening. So ons het iets vir die dorpenaar, ons het iets vir ons lede. So asseblief julle kom, net om so 'n paar goedjies uit te lig. Ons het heel wat veeartsenyprodukte vir ons lede. Ons het voermol, Molatek agter van die veevoere. Hulle is meer as welkom om te kom vir die dorpenaar. Ons het honde kos, hierso is pompe, juist vir die dorpenaars, vir die ons wat watertanks het, so is ietsie van alles, in alle afdelings, hier is koffiestalletjies, daar is promoties op koffie, daar is aan enigiets wat jy kan aandink, so asseblief, kom, op buiten ons buitelewe, daar is promoties, vir die manne wat bietjie wil kamp, en hier is heel wat van hulle hierdie kant, so daar is van kies en te keer, buitenkant met die stalletjies, hierso is van die gifmanne, die koopers is hierso, jy sit met Nemtek vir die boere, ons sit met Snappy Chef self wat hierso is, so asseblief, en dan ook by die Keldermeister het ons heel wat van ons drank wat op promosie is, so as jy dors is na die tyd, as jy klaar gewerk het, mag jy soen toe gaan.
0: Ek het so gevoel, ek gaan dalk maar vir my sleepwaandjie laat kry, dat ek daar stop as ek hier klaar is hoor. En die keel gaan lekker droog gesels wees. Mornay, nou ek dink ons gaan later weer gesels. Het was heerlik om jou hier te hê. En dis vir ons 'n voorreg om hier te wees. Baie dankie dat julle ons genooi het
1: vandag. Baie dankie. Dankie dat julle hier is. Hoor, julle maak 'n verskil.
0: Absoluut ons voorreg. Dit was Mornay gewees, Mornay van Rensburg, bestuurder van SSK Agriland hier in Mosselbaai.
2: Wat is met die camouflage, dof? I'm going hunting. Just me, nature, and my most underrated off-roader. A rental car.
3: Hunting? You could fit that little car in your backpack, Dorf.
2: I sit in the driver's seat. Baggage at the back, chairs on the roof. The kudu is going to get in and strap its own seatbelt, Savvy.
3: Kudu with more legroom, Dorf. Go hunt for a new 4x4 at Weber Cars. They got great deals.
2: Shot, Savvy.
4: Don't be Dorf, be Savvy. We buy cars geared for that big trip, geared for you.
5: 90.1 SFM. SFM, jou nummer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM,

0: Helemaal.
1: Ja, het bly lekker in daai Christyn met helemaal. Nou ek het jou beloof, ek gesels nou met 'n baie spesiale besoeker en ek eintlik is ek die besoeker. Hy's nie die besoeker nie. Maar Morney van Rensburg, bestuurder van SSK

0: terug by my.
1: Appel met Dina. Kijk, jy is so lekker dan ene keer. Ek sit hier en dans as jy hier by jy SFM busie verby stap en jy sien hierdie ding wakkel. Nou, dis ek wat besig is om my te wakkel en my definitief. Kijk, ek geniet myself vandag. Nou ja, jy sal jouself definitief ook kan geniet as jy draai kom maak hier by SSK Agriland. Hier is baie pryse om te wen. En dan, jy weet, as jy koop, jy doen inkopies hier so en jy geef hulle jou strookie met jou naam en jou selfoonnommer achterop en dan word daar gereelde trekking gedoen. Nou die eerste twee wenners vir vandag. Die eerste ene is Chantal Petherbridge en selfoonnommer wat eindig by 662. En dan ons tweede wenner, so ver vir die dag, J.R. Grimsel. Selfoonnommer wat eindig op 156. So, kom maar gedraai hier by die SFM waantjie of by die busie eintlik. En kom rapporteer jouself hier as jy een van die wenner is en kom ontvang jou prys.
2: 90.1 104.1 SFM.

My voete stap al jare lank, dis in rigtingwysers op die Noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmaranstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap,

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Weskaap verwelkom besluit oor bustariewe en erge donderstorms word in die westelike dele van die land verwag.
0: SFM nuus.
1: Dis 11:00. Goeiemôre. Ek is Enrico Aries. Die Weskaapse regering verwelkom die Golden Arrow busdiens se besluit om aanpassings aan tariewe te beperk. Die provinsie sê hierdie besluit sal die impak op pendelaars versag. Die aangepaste tariewe sal hoofsaaklik sekere kontanttariewe buite spitstye raak. Die Weskaapse LER vir mobiliteit, Isaac Seleku, sê vervoerkoste is vir baie mense belangrik.
2: We know many residents travel long distances every day, and with the high cost of living, every extra transport cost matters. We welcome Golden Arrow's decision to delay the initial increase and introduce a lower adjustment, while keeping Gold Card and most peak fares unchanged. This will help many daily commuters manage their transport costs.
1: Bosa het kommer uitgespreek oor die hoë lewenskoste in Kaapstad. Die party sê die land se hoë rentekoerse is nie die enigste koste waaroor inwoners hulle moet bekommer nie. Boza se Roger Solomons sê talle noodsaaklikhede is baie duur in Kaapstad.
3: Electricity has become expensive, transport has become expensive, housing accommodation is on the increase. And we are living and playing by the rules, trying to raise a decent family and raise our children, but yet, right here in the city, we feel left behind and squeezed out. That has to change. The next chapter for Cape Town is ensuring we build a city that is affordable for everyone, that we remove those barriers that is making it hard and difficult to live here, to do business here, and to raise a family.
1: Daar word verwag dat erge donderstorms vandag in dele van die Weskaap en Noordkaap sal voortduur. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê 'n afgesnyde laagdrukstelsel sal die westelike dele van die land tot in die naweek beïnvloed. Die weerstoestande sal na verwagting groot hoeveelhede klein haal, weerlig en sterk winde meebring. Die nasionale taakspan oor seksuele oriëntasie, geslagsidentiteit, uitdrukking en geslagskenmerke het 36 aktiewe prioriteitsake van haatsmisdade reg oor Suid-Afrika opgevolg. Die sake sluit 20 in wat deur die polisie ondersoek word en 16 wat voor die hof dien. Moord maak 18 van die sake uit en verkrachting 7. Daar het ook kommer uitgespreek oor ontvoerings, rooftogte en afpersing wat met afspraak toepassings verband hou. Die taakspan vra vir groter sigbaarheid van die polisie, deeglike ondersoeke en doeltreffende vervolgings, terwyl slagoffers aangemoedig word om geweld wat deur haat gemotiveer is, aan te meld. Geld sake. Goud verhandel teen $4,476.35 per fyn ons en Brent 3 olie kos $89.77 per vat. Die rand verhandel teen R16.37 in die Amerikaanse dollar, R18.64 in die euro en R21.65 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $84,025.43. Dit is die einde van ons 11:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12.
0: SFM.
4: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM
0: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM weer.
1: Dit is om te kyk hoe lyk die weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. En ons begin hier by Mosselbaai 14 op tot by maksimum van 21, bewolk met so paar donderstorms wat gaan uitsak in die namiddag. 15-21 vir George, meestal bewolk en dan ook so paar namiddag neersla. Oudtshoorn en Knysna 17-26, bietjie sonskyn, dan raak hy bewolk met donderstorms in die namiddag. Uniondale 16-26 en ek dink ek het hom reeds genoem, maar meestal bewolk met donderstorms plek. Albertina en Stilbaai 14-22 met 'n paar neersla in die namiddag en het lyk vir my die res van die dag bly hy in elk geval bewolk. Dan Riversdale 15-24, bewolk minder warm en wyd verspreide donderbuie hier in die namiddag. En dan laastens kyk ons na Plet wat bewolk gaan wees heel dag lank, begin op 17 en hy draai by 22 grade Celsius.

0: Dit was 'n lekker een gewees, Rian Benardi met Kattebak. Nou, ek het 'n spesiale gas hier by my en ek gesels met Kobus van DAB. Kobus, baie welkom.
1: Baie dankie, waardeer.
0: Is heerlik om jou hier te hê. En ons nou ons 'n bietjie agter die skerms gesels en alles, maar vertel my wat spesifiek doen julle? Jy by DAB.
1: Man, ons is alhoewel ons eintlik ABC Pumps is, verskaf ons die DAB waterpompe. Ja. Onder andere aan die koöperasies. En jy weet, is ons werk om 'n pomp in elke dorp te hê. Wat kan ek sê?
0: Ok, en dit is nou allerhande pompe, hè? Vertel vir my.
1: Ja, ek moet sê, ons doen letterlik die hele reeks van boorgatpompe, sewagepompe, drukpompe en dan 'n baie groot reeks solarpompe, soos wat jy weet, wat al hoe meer in die gesig van die mense nou. So daar's veral windpompe daar, jy weet hoe gaan dit, niemand kan meer 'n windpomp regmaak nie.
0: Ja.
1: So ons vervang baie byvoorbeeld windpompe goed nou met solarpompe.
0: Ok, ja, en ek ken 'n mens of twee wat al op hulle plaas het, dan het hulle die windpomp is nog daar vir estetika, maar hy val al uit mekaar uit, want hulle het lank al 'n solarpomp daarin.
1: Ja, die voordeel natuurlijk is dat jy kan jou installasie gebruik om jou solar panels aan vast te maak, so jy moet nie die windpomp weggooi nie, jy moet hou hom.
0: Exactly, hou hom, want hy gaan nog 'n doel doen. Nou, ek wil amper sê, jy weet, as mense nou hier kom en hulle stel belang, hulle wil iets weet van die pomp, maar die beste is om hier met julle te kom gesels. Julle is hier in die parkeer area en kom man te draai, julle te gazebo hier, ne? Vertel ons bietjie.
1: Is reg, ons is hier by die voordeur.
0: Ja.
1: So ons het van ons experts ook hierso, ons nasionale verteenwoordigers. So kom vra raad, ons help julle, ons stuur julle na die ouens binne toe, na die SSK ouens toe, en dan kan julle die pompe by hulle koop. Maar julle is vry om vir ons enige inligting, raad en goed te vra, dit is hoekom ons hier is.
0: Precies, en dit maak het so lekker, weet, want die expert is hier. Jy gesels met die expert en dan gaan jy en jy gaan koop wat jy nodig het.
1: Is 100% gelukkig, my expert sit onder die gazebo, dis net ek wat met jou gesels.
0: Maar jy sê expert om die verhoudings te bou, daai is amper belangriker.
1: Dis my job, man. Ek moet net sê vir julle baie dankie, en dis so lekker, die koöperasie is altyd die gees van 'n dorp, vir al die kleiner dorpe. Ja. En jy kan dit vandag sien, die mense waarmee jy gesels, die tipe, jy weet, dit is amper soos 'n kerkbazaar, jy weet, almal groet mekaar en kuier, dis werklik 'n voorreg en dit is heerlik om hier te wees.
0: Ja, absoluut nie, en ek kan getuig, want almal wat nou hier kom inloer het en kom hallo sê het, en dit voel soos familie, mense wat jy nog nooit gesien het nie, en dit voel soos familie.
1: Ja, hoe sê hulle, vreemdeling is 'n vriend wat jy nog nie ontmoet het nie.
0: Exactly, dit is precies hoe dit is. Kobus, baie dankie, het was heerlik om jou te hê. Enige laaste ietsie wat jy wil sê?
1: Nee, wat, ek wil net sê, baie dankie vir julle. Net soos koöperasie, die hart van die dorp is, stasie soos julle, is die hart van die gemeenskap, is lekker om na julle te luister, julle doen goeie werk, en het is so lekker om julle vandag ook hier te hê. En so ek sê, kom maak het draai, kom groet, skit een blad, en ons vat het vandaan.
0: Precies, en kom gooi sommer een draai by SFM se busie ook. En dit was Kobus gewees van DAB Pompe.
1: Baie dankie. 90.5

0: Hey, is ingeskakel by SFM en my naam Danny, ek hou jou geselskap tot so 12 uur se kant. Ons kuiertyd is amper verby, maar ons is hier by SSK, ons saai hier van SSK af uit tot 3 uur vanmiddag. Enrico gaan jou natuurlik verder vat hier net na die middagete, net na 12 uur. Maar in elk geval, so hier by SSK, hoop op pryse wat jy kan wen. En tyd om die volgende twee wenners aan te kondig. Louis Santana met selfoonnommer wat eindig op 586. Ek herhaal daai, Louis Santana, like so Santana met nommer wat eindig op 586 en dan P van de Vyver, nommer wat eindig op 965. Kom maak 'n draai hier by die SFM bussie en kom ontvang jou prys hierso.
1: SFM, jou weg deur die weg.

0: Dua Lipa Metal Levitating. Nou, ek wonder so by myself, het jy al by die Nemtek stallik hier by SSK Griland kom in loer? Nemtek het reeds 55 jaar sy ervaring in elektriese omheinings. Hulle vervaardig hul produkte in Suid-Afrika, baie belangrik, en voer dit na meer as 70 lande uit. So of jy nou 'n oplossing vir sekuriteit, veebestuur, wildsuinings of bewyding soek, kom gesels met Danny Gous by die stalletjie en ek het hom hier ontmoet, 'n man met wie jy baie maklik kan gesels. Hy is baie approachable, kom gesels met Danny Gous hier by die Nemtek stalletjie en kyk uit vir 'n spesiale aanbod, 'n reel houer met 400 meter polywire en 'n hekhandvatsel vir slegs R1,029, soos geadverteer in SSK Agriland se bemarkingspamflet. So kom maak 'n draai by die Nemtek stalletjie terwyl SFM streek radio vandag hier regstreeks uitsaai.
1: 104.1 SFM.

0: kom ek. Vir 'n naweek wegbreek of spanbou, bied Sandpiper Cottages in Bochum's Bay 'n welkome wegbreek van die gejaagde lewe en geraas. Met 'n keuse van 4 off-the-grid cottages, kan Sandpiper akkommodasie vir groepe tot 20 groot aanbied. Fasiliteite sluit in die privaat Sandpiper Sport en ontspanningssentrum met die golfbaan slegs 'n dryfhou weg. Dit is hier waar jy gereelde klanke, kultuur en kaggelkos aande geniet met goeie musiek, goeie wyne en kaggelkos om die brandende vuur. Die spa is nog 'n gewilde manier om jou vakansie aan die kus te verleng met 'n paar welverdiende behandelings. Kontak Sandpiper Cottages via die webwerf sandpiper.co.za of per WhatsApp 081 071 6735.
1: Jou streekstasie SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Minister Lamola verdedig die krag van Suid-Afrika se demokrasie en Eskom raadshoof bly nog vir 3 jaar aan.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het die krag van Suid-Afrika se demokrasie by Verenigde Nasies se algemene vergadering verdedig. Die 81ste sitting van die algemene vergadering is tans in New York aan die gang. Lamola het aan die algemene vergadering gesê, Suid-Afrika het sedert die aanbreek van demokrasie 7 vrye en regverdige nasionale verkiesings gehou. Hy sê politieke partye het na die 2024 verkiesing nasionale stabiliteit bo en belange gestel en 'n regering van nasionale eenheid gevorm.
2: We've built a United Nations of diverse people, steeled in their determination to never let history repeat itself. We've built a vibrant democracy capable of self-correcting and stepping back from the brink. A democracy strong enough to withstand and resist attempts at external supervision and tutelage.
1: Die beweerde onderwêreldfiguur Wesimuso Kedmetlala het vanoggend vlugtig in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria in Gauteng verskyn. Met Lala se saak oor tenderbedrog is na die Pretoria streekhof terugverwys nadat sy beoogde pleitooreenkomste met die staat nie geslaag het nie. Die saak oor verband met sy Medicare 24 kontrak ter waarde van meer as 200 miljoen rand met die Suid-Afrikaanse polisiediens. Met Lala en sy maatskappye is in Julie van die hoofsaak geskei toe hy 'n pleitooreenkomste met die staat wou aangaan. Hy sal na verwagting volgende week weer saam met sy medebeskuldigdes onder wie verskeie polisiebeamptes in die hof verskyn. Die termyn van Eskom se raadshoof, Mateto Nyati, is met nog 3 jaar verleng. Dit is vanoggend deur die minister van elektrisiteit en energie, Kogenso Ramagopa, aangekondig. Ramagopa het die media op hoogte gebring oor Eskom se toekoms. Hy sê hulle gaan nie 'n stelsel verander wat reeds werk nie.
3: I'm happy to announce that cabinet has considered what the erstwhile board had achieved, what this current board is doing. And what is the common denominator is that the leadership in the erstwhile board was vested under Ms. Dr. Mteto Nyati. The leadership of the current board until the end of October this month was vested in Dr. Mteto Nyati. So if it ain't broken, why fix it?
1: Ten slotte geld sake. Goud verhandel teen $4,287.97 per fyn ons en Brent ruolie kos $93.17 per vat. Die rand verhandel teen R16.33 teen die Amerikaanse dollar, R18.59 teen die euro en R21.61 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $84,324.85. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 1. Rocks.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay. 90.1 104.1 SFM.

0: Kijk, ik weet, jij is nog bij je werk. Ons probeer daar die naweek gevoel binnen jou wakker maak. Is hier op 90.1 104.1. Self na 12, Denny het pas die buiteuitsending atelier verlaat. Baie dankie collega, hy was vroeger rechtstreeks saam met jou gewees, hier vanaf SSK Agriland hier in Voorbaai. Is 90.1, 104.1 wereldwijd online aan jou beskikbaar. Welkom by die lekkerste dag van die week, welkom by vrijdagmiddag. Voorreg weer vir my en Ricardies om saam met jou te kan keier. En ek gaan 'n glimlach plaas op jou gezicht. Ons het hoop pryse wat ons gaan weggee. So jy moet ingeskakel bly. Ons kan jou dalk later kan ons jou wenner maak. Maar vir ons terugkeer en nog trots sê, sal klanke het ek breed al gelukkige trekkings, wenners wat ek moet aankondig. Baie geluk aan Philip Nicholson. Laaste drie nommers van jou selfoon eindig op 807. Dan het ons ook vir Christian, laaste drie nommer van jou selfoon eindig op 979. Dan het ons gee Meyer 304 is die laaste nommer van jou selfoon en dan het ons vir Henny Mens 993 dis die laaste nommer van jou selfoon en julle moet julle vouchers moet julle hier kom haal by SSK Agriland hier in Voorbaai. Dis neer gaan ek jou op hoogte hou. Hoekom jy 'n draai hier moet kom maak, bly ingeskakel. Rico is my naam is 12 nou na 12.
1: Jou streekstasie.

0: 15, as jy wonder wat die vraag, het SSK verf afdeling wat verf meng ook. En nou elke uur doen ons dan 'n trekking van 5 wenners regstreeks op die lig. Hou jou foon naby, bly ingeskakel en jy moet jou voucher hier by SSK kom afhaal en jy kan dalk met 1 van 14,000 rand SSK vouchers wegstap om hier by SSK te spandeer. Also, IQ Break Your Heart, regstreeks vanaf SSK's 19 na 12.
1: SFM, eenvoudig ritmies. Dust in my boots.

Het is 18 minuten na 12, die jubbel is fantastisch. Die moeren nie, nou ek wil jy moet nou stop waarmee jy bezig is en net gauw hierna luister. As jy bestuur, al twee handen op die stuur wil, maar as jy kan aftrek, doen het so, want jy gaan dalk SMS moet stuur. Soos jy weet, ons is rechtstreeks vandag vanaf SSK Agriland. Wil hê, dat jy moet kom kyk wat alles hier by SSK Agriland gebeur. En luister gauw hier, gelukkige luisteraars staan dan 'n kans om 1 van 14 1000 rand SSK vouchers te wen. Hoe klink daai? Nou, jy moet hierdie eenvoudige vraag moet jy beantwoord. Luister gou. Het SSK 'n verfafdeling wat verf meng ook? Jou naam, jou antwoord na 064-008-1815. Dis ons WhatsApp nommer, nee. So dis jou naam met jou antwoord na 064-008-1815

0: rechtstreeks vanaf SSK Agriland. Is 18 weg vanaf Unies op die uur om 1. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Kom ons maak jou geweer wenner. Is nou tyd vir die gelukkige trekking geskenkpak wenners. Charles die Jager, laaste 3 nommers van jou selfoon is 851. Baie geluk. Dan ook aan Elise van 'n Merwe 585, Dewald Oppenman 745, Susan Miller 453. Baie geluk julle. Julle is dan die wenners van die gelukkige trekking geskenkpakke. Ook so binne die volgende paar minute gaan ons ook dan weer wenners aankondig van daardie 1 van 14 1000 rand SSK vouchers waarmee jy kan wegstap. Ek het vroeër het ek by jou gevra, het SSK 'n verfafdeling wat verf meng ook? Jou naam saam met die antwoord, WhatsApp jy na 064 008 1815.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: 11 minute voor 1, jy is ingeskakel op SFM. Ek weet jy is vasgenaald voor die draadloos ingeskakel op 90.1 104.1. Ons is rechtstreeks vanaf SSK Agriland wat ons nog saam met jou keier. Ons eerste wenner van die vouchers is dan Debbie Prinsloo, baie geluk, 775. Jy is dan een wenner, asook Isaac Wessels, 855. Ingrid Duplessis, laaste drie nommers van jou cellfoon eindig op 266. Dan het ons Marcus Fourie 682 en Nico van Huisteens 242. Baie geluk aan julle. Julle is dan die eerste groep van die R1000 vouchers hier van SSK Agriland hier in Voorbaai Mosselbaai. En nou julle met die vouchers hier kom afval. So voor 2 kan ek jou ook weer 'n wenner maak. Bly ingeskakel.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld
2: 90.1 104.1

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Inwoners van Stellenbosch spreek kommer uit oor die veiligheid van hul kinders en Ramagopa sluit dubbel syfer tariefverhogings uit.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aries. Gemeenskapslede in Stellenbosch het kommer uitgespreek oor die veiligheid van hul kinders. Dit volg op beweringe oor 'n vrou wat na bewering met mensenhandel verbind word en in verskeie gemeenskappe in Stellenbosch gesien is. Die bewering teen die vrou is nog nie bevestig nie. Die Good Party se Marius van Stade het 'n beroep op die Stellenbosch munisipaliteit gedoen om met die polisie saam te werk om die situasie te ondersoek.
2: Hoe Stellenbosch se burgemeesterkandidaat Marius van Stade het die munisipaliteit formeel versoek om met die SAPD en ander relevante owerhede saam te werk om die feite vas te stel en toepaslike beskermingsmaatreëls te tref. Ouers behoort nie in vrees te leef oor hul kinders wanneer hulle skool toe stap, buite speel of deur hul eie woonbuurte te beweeg nie. Ons kan nie wag totdat 'n tragedie plaasvind voordat ons optree nie. Kommer is uitgespreek oor 'n vrou wie se teenwoordigheid en beweringe onrus in verskillende gemeenskappe veroorsaak het.
1: Beweringe dat die hoof van die presidensiële beskermingseenheid, generaal-majoor Wally Rode, die opening van 'n strafsaak na die Palapala rooftog verhoed het, kon nie bewys word nie. Die waarnemende minister van polisie, Firas Kutsalia, het dit onthul terwyl hy op 'n parlementêre vraag gereageer het. Ondersoeke het bevind dat Rode nie die inbraak deur standaard polisiekanale aangemeld het nie en eerder 'n onafhanklike en nie amptelike ondersoek gedoen het. Kutsalia sê die plaasbestuurder Hendrik was uiteindelik verantwoordelik vir die aanvang van 'n saakdossier en nie Rode nie. Hy sê Rode was nie die eerste respondent nie en dat daar geen bewyse is dat hy geweier het of die opening van 'n strafsaak verhoed het nie. Die minister van elektrisiteit en energie, Kogenso Ramagopa, sê Suid-Afrika sal nie met dubbele syferverhogings in elektrisiteitstariewe te kampe hê nie. Ramagopa sê sulke verhogings sal nie plaasvind nie. Hy sê ook die regering sal nie Eskom 2.0 na die herstrukturering daarvan finansiëel uithelp nie. Die minister sê egter die kragvoorsiener moet sy finansiële posisie versterk en terselfdertyd sy prestasie en elektrisiteitsopwekkingskapasiteit verbeter.
3: And for that, Eskom must prepare itself. The cost of electricity matters to households, businesses and the country's industrial competitiveness. This work bears directly on the priorities of the 7th administration. Reliable and affordable electricity supports growth and jobs, protects households from rising living costs and tests the state's ability to lead and execute a sustained program of investment, industrialization and localization.
1: Ten slotte, die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, sal Suid-Afrika se afvaardiging na die 15de Verenigde Nasies Kongres oor misdaadverkoming en strafreg in Abu Dhabi in die Verenigde Arabiese Emirate lei. Die kongres sal lande byeenbring om samewerking op die gebiede van misdaadvoorkoming, strafreg en die oppergesag van die reg te versterk. Besprekings sal fokus op die aanpak van toenemend komplekse en oorgrensmisdaadaktiwiteite deur middel van gekoördineerde, bewysgebaseerde optrede. Kubayi sal in hoëvlak samesprekings deelneem, tesame met amptenare uit die sektore vir justisie, internasionale betrekkinge en veiligheid. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefenter en jy luister niks anders nie as SFM.
0: 90.1, 104.1 SFM. PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te bou kan soms 'n stryd wees, maar by Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel, nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek, kan jy ons volg op Facebook om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies, of luister Woensdae net na die 10:00 nuus op SFM 90.1 na ons gesondheidspraatjies Alpha Farm Hart en Bos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

is weer bazaartyd in Mosselbaai. Die AP Kerk Mosselbaai nooi jou en jou gesin hartlik uit na 'n heerlike kerkbazaar op Saterdag 26 September vanaf 8:00 die oggend. Kom smul aan vars gebak, jaffels, daar is pannekoek, wors, broodjies, curry en rys, sousaties, pudding en nog vele meer. Bring die hele gesin saam en kom geniet 'n heerlike oggend vol lekker kos en bazaar gees. Dis by die AP Kerk, Soetdoringstraat 13, Heiderand, Mosselbaai. Kaartfasiliteite is beskikbaar. Die AP Kerk Mosselbaai se bazaar, Saterdag 26 September vanaf 8:00. Moenie dit misloop nie. Musiek op

0: is 22 minute na 1, jy is ingeskakel by SFM, saam met my en Rico Aries, ons is Bregstreeks vanaf SSK Agri, wat ons saam met jou keier, weer eens baie welkom, so pas by ons ingeskakel het. Nou sê ek goeiemiddag aan Pieter van Kairon Agri. Pieter, goeiemiddag, gaan het goed?
1: Goed, dankie baie.
0: Pieter, wat producte bied jylle aan?
1: Rico, ons het vandag hier so by Mosselbaai se opening, het ons Maxipor, wat uitstekende borsluismiddel is, opgietmiddel, en dan het ons ook Ivermex Poron, wat een systemiese borsluismiddel is, wat uniek is in hom, hy is inwendig en uitwendig en geen melkonttrekking op.
0: Nou sê vir my, is julle producte ook in SSK Agri, is dit beskikbaar?
1: Van die ooste tot die syde, en die weste tot die ooste.
0: Oral. Deel gou meer oor Kairon. Wat wie is Kairon?
1: Weet jy, Kairon is eintlik 'n unieke maatskappy. Dis 'n erg Suid-Afrikaanse maatskappy. Ons is totaal en al word deur Suid-Afrikaanse aandeelhouers besit. En ja, ek dink Kairon is op hierdie stadium 'n maatskappy wat vir al die gebiede iets kan bied, van enstowwe, deur dipstowwe, inspuitbaar en doseermiddels.
0: Jy noem so alles iets kan bied. Nou, wat maak julle produk dan so spesiaal?
1: Die feit laat dit in Suid-Afrika getoets is vir Suid-Afrikaanse toestande. En ek dink dit is wat ons kennis is, ook plaaslike kennis. Ons het, kan die boer help met dit wat hy in sy omgeving spesifiek ondervind met die probleme. Ek dink dit is wat Kairon uniek maak.
0: En waarin specialiseer jylle speciaal?
1: O nee, alles. Ons het die troeteldierreeks, companion animals wat hulle noem, en dan het ons hele landbouwreeks wat ons doen van melkeraf. Ons is baie goed in ons is baie betrokke by die melkerbedryf en die voerkraalbedryf in Suid-Afrika.
0: 24 na 1, ek het gesels met Pieter van Kairon Agri, wat kom inloer het in die atelier. Altyd lekker om saam met jou te gesels.
1: Baie dankie. Net vir SSK baie geluk wens met hierdie tak wat hulle oopgemaak het. Dis uitstekend en ek dink vir Mosselbaai is dit 'n groot aanwins.
0: Ja, dit lyk pragtig. Vroeger deurgeloop daar deur die winkel laas toe ons hier was, toe was dit nie so nie, maar dit is prentjie mooi. Ons maak musiek volgende net na die reklame keer ons terug na Eagle Eye.
2: Lente is in die lug. In September is lente maand by George Garden Center op die R102 Lughawepad. Voorheen blankie kwekerij. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaag in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
3: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

29 na 1 regstreeks vanaf SSK Agriland hier in Voorbaai, Mosselbaai. Ons wil hê jy moet kom kyk wat alles by SSK Agriland gebeur en luister. Gelukkige luisteraars staan in 'n kans om een van 14,000 SSK vouchers te wen. Ons het vroeger, het ons die eerste 5 reeds aangekondig. Baie geluk aan ons eerste 5 wenners. As jy vroeger wenner was, kan jy ongelukkig nie deelneem nou aan die volgende kompetisie weer nie. Nou, ek wil by jou weet, het SSK 'n tuinbou en landbou, huis en buitelewe afdelings? WhatsApp jou naam, saam met die antwoord, na 064-008-1815. So het SSK tuinbou, landbou, huis en buitelewe afdelings. Ek wil graag van jou via ons WhatsApp-lijn.

20 weg vanaf 2 uur, ingeskakel op SFM, rechtstreeks vanaf SSK Akkari, wat ons aan doekeer hier in Voorbaai. Nou tyd om die wenners aan te kondig van die geskenkpakke. Kosie van Deventer, 752 is die laatste 3 nommers van jou cellfoon. W.E. Danster, 556, dan S. N. Smit, 128 en S. Lessing, 815. Baie geluk julle. Julle is aan die wenners van ons geskenkpakke en julle moet dit kom afhaal hier by SSK Agriland. En so voor die uur om is, het ons ook daar die ander wenners wat ons ook gaan aankondig. So bly gerus ingeskakel. Dis nou van daar die R1000 SSK vouchers.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: 52 na 1. Jelly Rollin' Red Lights is hier op 90.104.1. Ook vroeger geluister na Lokka Vox, rechtstreeks vanaf SSK Agriland, wat ons saam met jou keer. En ek het dan weer volgende 5 winners, wat dan wegstap met die R1000 SSK vouchers, om dan hier by SSK te spandeer. Peer, jou laatste 3 nommers van die cellfoon eindig op 722. Dan Launa Marits, 679. Cindy Fourie, 369. Dan het ons Wynand, 839. En ook vir Hoffie Hofmeyer, 163. Baie geluk aan julle. Julle is dan hierdie uurs gelukkige wenners van die R1000 SSK vouchers om hier by SSK Agriland voorbaai dan te spandeer. Ons het oor die uur het ons weer waar ons luisteraars wenner gaan maak. Hou jou oor by die draadloos. Die WhatsApp nommer wat jy dan moet gebruik is 064-008-1815.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SSK

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement spreek kommer uit oor NSFAS verblyf verskaffers en Njati stel voor dat munisipale fondse na Eskom herlei word.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag, ek sien Rico Aris. Die parlement se portefeulje komitee oor hoër onderwys het bevraagteken op die nasionale finansiële hulpskema vir studente se 4 verblyfnote waarde vir geld lewer. Lede het kommer uitgespreek oor kontrakte wat daar bewering byna 600 miljoen rand werd is en verhogings in sommige kontrak bedra. Die komitee voorsitter, Tebogo Letsi, sê NSFAS moet verduidelik hoe die maatskappye aangestel is wat hulle gekontrakteer is om te lewer en wat studente gekry het. Die komitee het ook bevraagteken waarom 4 verskaffers vir soortgelyke werk gebruik is en het 'n volledige verslag van die kontrakte gevra. 'N Brand het 2 toeriste eenhede by die Letaba Ruskamp in die Kreeu Wildtuin beskadig. Geen beserings of sterftes is aangemeld nie. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Parke sê die brand het donderdag ontstaan en kamppersoneel, insluitend veldwagters, het dit vinnig onder beheer gebring voordat dit kon versprei. Die oorsaak van die brand is nog onbekend en 'n ondersoek duur voort. Sanparke sê ander fasiliteite by die kamp, insluitend die winkel, vulstasie, Olifant Museum en ontvangs, bly ten volle in werking. Die voorsitter van Eskom se raad, Tumteto Njati, het voorgestel dat die nasionale tesorie van die geld wat aan munisipaliteite toegeken is, herlei om te help met die vereffening van 0 uitstaande skuld aan die kragvoorsiener. Njati sê hierdie benadering kan help om die groeiende munisipale skuld aan Eskom aan te spreek en die nutsmaatskappy se finansiële posisie te verbeter. Die voorstel behels dat 'n gedeelte van bestaande munisipale toekennings gebruik word om Eskom direk te betaal.
2: Things that are largely in our control to implement a distribution agency agreement. That is us working alongside with the municipalities and helping those municipalities to manage all of their electricity related matters. What does that mean? It also means that in certain areas some of the municipalities have not been investing in the electricity infrastructure that's required to be able to monitor to deliver electricity effectively for their municipalities.
1: Sportnies. Yes Play Western Province Cobras kaptein George Linde sê sy span pak die Pro 20 beker aan met die duidelike doelwit om die kompetisie te wen wat vanaand begin met die kragmeting teen die Momentum Multiply Titans. Die Cobras het die plaaslike T20 titel in meer as 'n dekade nie gewen nie. En Linde erken dat al onlangse vertonings in die formaat nie aan verwagtinge voldoen het nie, hoewel hy die geleentheid vir jong spelers om hul talent in toon te stel, verwelkom. Aangesien spanne van beide divisie 1 en divisie 2 hierdie seisoen saam meeding, verwag Linde moontlike verrassende uitslae, maar hy glo die toernooi bied 'n uitstekende platform vir opkomende spelers om aan die nasionale keerders te beïndruk. Hy is ook verheug oor die terugkeer van die Western Province Cobras naam en hoop die span kan weer van die sukses behaal wat hulle tydens hul vorige era onder die Cobras vaandel geniet het. Geldsake. Goud verhandel teen $4,308, 41 sent per fyn ons, Brent 3 olie kos $98.80 per vat. Die rand verhandel teen R16.31 in die Amerikaanse dollar, R18.59 in die euro, en R21.60 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $84,560.94. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: Hartenbos 90.1.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM

0: 16:02, jy is in geskakel op SFM, rechtstreeks vanaf SSK Agriland hier in Voorbaai met hulle grand opening. As jy nog nie hier was nie, kom maak gerus 'n draai. Kijk, hier is iets vir die tuinliefhebber, die doen dit self mens, die huis, die werkswinkel en natuurlik ook die hele landbougemeenskap. So kom loer gerus in. Ons het vroeger behoorlik lekker warm, heerlike warm boerewors, hot dogs, wat ons nog steeds besig is om te geniet. Groot dankie aan Tolly Slaghuis en Vleismark, wat vir ons gebring het, en kom maak ook gerus 'n draai hier by hulle, en hulle is sommer hier binne die SSK sentrum. So kom stap deur, gaan loer na hulle vleis en biltong, en sê sommer vir hulle, die SFM span het jou gestuur. 17:02 met Kelvin Harris.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: 26 minute na 2, jy is ingeskakel op SFM. Weer eens, baie welkom as jy pas by ons ingeskakel het. Ons is rechtstreeks vanaf SSK Agriland hier in Voorbaai, wat ons nog saam met jou keer tot so, 3 uur. Ek gaan nog in die 3 uur gaan ek lees en net daarna, dan gee ons dan weer die leisels oor aan mede-collega Denny daar in die atelier. Kom ons kyk geweer na die wenners van die gelukkige geskenkpak wenners. Bertie, laaste 3 nummers van jou selfoon eindig op 660. Baie geluk, om maat, dan het ons ook vir Freddy, die laaste 3 nummers van jou selfoon eindig op 263. En dan het ons ook vir Jerome, jy is ook wenner, baie geluk. Laaste 3 nommers van jou selfoon eindig op 220. Hiekie is in Hartenbos, jy het reg raai, hier is Snotkop.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

Groep SFM met gevaar in Hartenbos. Kom ons. Hierden 2-3.

0: Pellies, dis Minke Brits hier op 90.1 104.1. Mornay omtrent besig.
1: Jy sê daai ding. Nee, die woord is so uit my mond uit.
0: Jy was vroeg vanoggend, was jy hier saam met Denny in die ateljee en nou jy gou weer vinnig kom inloer. Mornay, die vorige keer toe ek saam met jou gesels het, toe was het nog nie hierdie mooie prentjie wat ons nou sien. Nie dat die vorige een mooi was nie, maar hierdie een lyk asemrowend. As jy instap, watter afdeling moet jy nie verby gaan nie? Ek weet daar's klomp wat jy graag wil noem, maar wat sal jy sê wat is daai afdeling?
1: Ek het nie so afdeling nie, want ek meen net om by al twee ingange in te gaan en jy stap uit, is dit, as ek sê wow, wat gaan die ander mense nie sê nie? So ek wil nie mense moet verby stap by enige afdeling nie. Hulle moet eindelijk daar afstap en gaan kyk wat het ons en net bewonder hoe die winkel lyk en hoe mooi alles lyk.
0: En wat sal jy sê, wat beteken hierdie nuwe ontwikkeling vir Mosselbaai?
1: Kyk, vir halve ouer gedeelte van ons dorp, Voorbaai, ek dink ek, as jy hier deur ry, dink ek kan ons as Mosselbaaiers eintlik baie trots voel op ons dorp. Ek meen hoe hy lyk, hoe hy in stand gehou word, en om te vernuwe op die einde van die dag, is dit mos nie net my trots, maar is ons almal se trots op die einde van die dag. So dis, ek dink Mosselbaai mag verby ry en sê, wow, kyk hoe lyk ons dorp, en ons is trots om in Mosselbaai te bly.
0: En ek dink jy het seker baie goeie positiewe terugvoering wat jy gekry het oor die opening en hoe dit lyk.
1: Die kliënte het eintlik al 'n geruime tydjie as hulle inkom en hulle sien hoe hy verander het en het almal al gesê wow, hulle kan nie wag vir die eindproduk nie. En ons kry verskriklike goeie terugvoer van ons kliënte en ons lede af.
0: Mornay, jy sit met 'n blaai soos wat ons kykers ook daar kan sien op Facebook regstreek waar ons ook nou is. So deel saam ons luisteraars, wat is daar op die blaai?
1: Baie dankie. Ek wil graag hierdie geleentheid gebruik maak om ons verskaffers te bedank. Ek meen sonder hulle dink ek sou hierdie dag nie 'n sukses sou gewees het nie. Ek gaan so 'n paar verskaffers uitlig en as ek terugkyk en ek sien die waarde wat hulle vir ons gegee het om vandag hierdie promosie te kan doen, om hierdie gelukkige trekkings te kan doen. Praat ons van 'n R68,000 wat hulle vir ons gegee het en ek wil regtig vir een en elkeen dankie sê. So net om so van die kant af te begin, KWV wil ek dankie sê, Brand Republics, Tenco, Inco, Dulux, Protec, Fynbosland, Gardena, Montego, Elanco, Raptec, Leopompe, PPC, SC Agencies, Elkana Hardeware, Aurora, Echo Tanks, ons het Lasher, ons het vir Columbus, Silo Bond, ABC Pumps, en dan wil ek 'n groot spesiale dank ook aan ons aankoopspan van SSK gee, om saam met hierdie verskaffers te werk en die input wat hulle gesit het, om hierdie pryse te verwerk, wil ek regtig vir Johan Leroux en sy aankoopspan baie baie dankie sê, want hulle het net so groot sukses in vandag. So dankie vir een en elke verskaffer en die aankoopspan.
0: So gesels Mornay hier van SSK Agriland. Mornay, is daar nog 'n laaste woord van jou kant af, iets wat jy by ons luisteraars wil laat?
1: Soos ek altyd eindig, ek dink ons kan nie meer dankie sê vir ons kliënte en ons lede wat ons ondersteun nie. Want op die einde van die dag, ons is hierso vir hulle en hulle maak dat SSK Mosselbaai 'n sukses is. En dan grootste bo alles, dink ek, moet ons Hemelse Vader dankie sê, want hy, as sy seën op ons besigheid is, dan gaan dit goed.
0: Dankie Mornay vir die inloer en die gesels. Draai by die winkels en dan terug met nog trots SA klanke.
2: Is weer bazaartyd in Mosselbaai. Die AP Kerk Mosselbaai nooi jou en jou gesin hartlik uit na 'n heerlike kerkbazaar op Saterdag 26 September vanaf 8:00 die oggend. Kom smul aan vars gebak, jaffels, daar is pannekoek, wors, broodjies, curry en rys, sousaties, pudding en nog vele meer. Bring die hele gesin saam en kom geniet 'n heerlike oggend vol lekker kos en bazaar gees. Dis by die AP Kerk, Soetdoringstraat 13, Heiderand, Mosselbaai. Kaartfasiliteite is beskikbaar. Die AP Kerk Mosselbaai se bazaar, Saterdag 26 September vanaf 8:00. Moenie dit misloop nie.
3: Sorry I'm late, Sevi. Had to fetch my lucky putter.
4: No worries, let's go. We're teeing off in an hour.
3: Great, we're taking your car.
4: Can't. It's already taken.
3: What do you mean taken? It was right here when I left a few minutes ago.
4: I sold it to Weba Cars and made a whole lot of green.
3: A birdie told me that's the best way to sell your car.
4: Not only the best way, it's the fair way. Kom ons vat die pad.
5: Don't be doof, be savvy. We buy cars geared for a fast sale geared for you.
6: 90.1 SFM.

0: Anyway, oh, another, baie geluk ook aan Frikkie 981, is die laaste drie nommers van jou cellfoon. Hulle het binne Agri SSK, het hulle daar ook een competitie gehad, en dit is een watertank wat Frikkie gewen het, baie geluk. En dan ook ons gelukkige gewenners van die geskenkpakke, dit is dan Dolph Swart, die laaste drie nommers van jou cellfoon is 921, Monica Robertson, baie geluk ook aan jou, 289, en dan het ons ook Loos, laatste drie nommers van die cellfoon, eindig op 387, baie geluk. Dan is daar nog so vinnig, ek wil jou weet, ek het weer een competitie vraag, het SSK een tuinbouw, landbouw, huis en buitelewe afdeling? Ek maak jou nog wenner, so voor die drie uur nies, so ek het dan so drie vouchers wat ek nog gaan weggee, dus 064-008 1815. Dis 064-008-1815. Ek weet, jy sit met jou cellfoon, ek hoor graag van julle.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte boumateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
2: Die winde van verandering begin beweeg. Iets betekenisvol is op pad. Iets wat die regslandskap anders gaan laat lyk. Groot onthulling, Januarie 2026. Oosthuizen, Marais en Pretorius Prokureurs, waar verandering koers vat.

0: priceless. Net nie afval nie, Kerdarens dans op die tafels, baie geluk aan Suzette, laaste drie nummers van die cellfoon eindig op 612, dan ook Natasha op 116, Celsius nummer eindig op 519. Baie geluk, en nou, jylle moet jylle vouchers hier kom afval by SSK Agriland. En so kom ons keier ook dan tot die einde hier by SSK Agriland. Baie dankie vir allemaal wat ingeloer het en kom saam keier het. En ook vir die hele SSK span vir die ongelooflike gasvryheid aan die personeel, bestuur vir julle tyd. En natuurlik ook elke luisteraar wat vandag saam met ons ingeskakel het. Voorreg om hierdie spesiale geleentheid ook dan saam met julle te kon beleef. Dan het daar so pas oproep deurgekom op ons ateljee se WhatsApp lyn. Ons vra net luisteraars om nie ons te skakel op ons WhatsApp lyn nie. Denny is tussen 3 en 6 saam met jou. Rico is my naam. Môreoggend tussen 9 en 12 keer ons weer saam met het vir die nuus op die uur om 3.
1: Van die kus tot in die klein Karoo omgewing. Vanaf

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Kaapstad gaan volgende maand strandverlaging uitvoer en Ferroskaan verskyn maandag voor die Midlanga kommissie.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die stad Kaapstad sal vanaf volgende maand sy jaarlikse strandverlaging by verskeie strande uitvoer. Strandverlaging help om veranderde kusstelsels langs die Valsbaai kuslyn in stand te hou. Die stad Kaapstad se burgemeester komitee lid vir ruimtelike beplanning en die omgewing Eddie Andrews sê strandbesoekers moet 'n veilige afstand aan daar terwyl die werk op die strande aan die gang is.
2: The beaches will remain open to the public while work is underway. However, residents and visitors are asked to keep a safe distance from all machinery and work areas and to keep their pets on a leash. The city anticipates completing the program by mid-November ahead of the festive season. Thank you for your cooperation as we work towards protecting and maintaining Cape Town's coastline.
1: Davie Rood sê die Verenigde State van Amerika kan strenger maatreëls teen Suid-Afrika instel na getekende visumbeperkings wat hierdie maand aangekondig is. Rood sê Washington kan finansiële beperkings instel en druk op ander lande plaas om sanksies teen getekende Suid-Afrikaners in te stel. Die VSA het visumbeperkings aangekondig op buitelandse burgers wat volgens hulle verantwoordelik is vir of medepligtig is aan beleide wat rasgebaseerde diskriminasie, grondbesetting, sonder vergoeding of aanhitsing tot geweld behels. Suid-Afrika het die VSA se karakterisering van sy binnelandse beleid verwerp. Voormalige jonghoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Ferroskaan, sal verwagting maandag terugkeer na die Midlanga kommissie van ondersoek. Bewysleiers het aansoek gedoen dat dele van sy getuienis, insluitend sekere WhatsApp-kommunikasie en dokumente, in kamera aangehoor word. Die media het 72 uur om die aansoek teen te staan. Kaan is vroeër van dese maand deur die Suid-Afrikaanse polisiediens ontslaan na dissiplinêre verrigtinge. Die kommissie het voorheen gehoor dat hy jaarliks sowat 3 miljoen rand verdien het uit eksterne besoldigde werk. Die Suid-Afrikaanse inkomstediens het die sperdatum verleng vir voorlopige belastingbetalers wat outomaties geassesseer is om 'n verminderde of bykomende aanslag aan te vra. Die diens sê die sperdatum is nou 22 Januarie in ooreenstemming met die sluitingsdatum vir voorlopige belastingbetalers. Die verlenging geld slegs vir outomatiese aanslag wat op of voor 24 November van jaar uitgereik is. Die inkomstediens het outomatiese aanslag uitgebrei om meer voorlopige belastingbetalers in te sluit wat tipies meer komplekse belasting aangeleenthede het, insluitend inkomste uit verskeie bronne of selfstandige werk. Geld sake. Goud verhandel teen $4,308, 41 sent per fyn ons en Brent olie kos $98.80 per vat. Die rand verhandel teen R16.31 teen die Amerikaanse dollar, R18.59 teen die euro en R21.60 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $84,560.94. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
3: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê

0: baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
5: SFM, a you feel van die Suid-Kaap.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het net vir jou op hierdie stadium menig verkeersnuus nie, maar die normale geld maar, asseblief, as jy op die pad is en die weer lyk enigszins soos het hier in Mosselbaai lyk, dit lyk vir my dis redelik mistig al buite, maak maar seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel, nie die parkeerligte nie, die hoofligte, en dan...

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou op hierdie stadium menig verkeersnuus nie, maar die normale geld maar, asseblief, as jy op die pad is en die weer lyk enigszins soos die dieremosse baie lyk, dit lyk vir my dis redelik mistig daar buite, maak maar seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel, nie die parkeerligte nie, die hoofligte, en dan ook natuurlik verminder

0: liefde vir my.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ek het jou op hierdie stadium menig verkeersnuus nie, maar die normale geld maar, asseblief, as jy op die pad is en die weer lyk enigszins soos het hier in Mosselbaai lyk, dit lyk vir my is redelik mistig daar buite. Maak maar seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel, nie die parkeerligte nie, die hoofligte, en dan ook natuurlik verminder jou spoed in sulke omstandighede waar sig verswak is, en as dit reën en as potensieel water op die pad, natuurlik verminder jou spoed, jy wil nie in een aquaplaning situasie betrokke raak nie, en dan as jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerust per WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die atelier 064-008-1815.
1: SFM, jou weg, deur die wereld.

0: Dink sê bekie volgende, dink jou in hierdie situasie en jy verloor een arm en jare later kan jy weer voel hoe jou vrou jou hand vasthou. Nou dit klink soos wetenskapfiksie, maar vir Alexander Avi Davidson is dit nou een werkelijkheid. Davidson het sy linkerarm onder die elmboog verloor toe hy 16 was en hy is die eerste persoon wat een nieuwe bioniese arm gekry het nou van die Universiteit van Utah, nou as deel van een kliniese proef. Nou, wat hierdie ding besonders maak, hy beheer die arm met syne uit sy senuweestelsel, so basis deur daaraan te dink. Maar die tegnologie stuur ook syne terug na sy senuwees, sodat hy weer 'n gevoel van aanraking en druk kan ervaar. Binne dae kon hy alledaagse dinge doen soos skryf, kaartspeel, 'n tuna broodjie maak en hy het selfs 'n bottel oopgemaak. En ja, hy kon sy vrou se hand vashou en hy sê hy kon voel hoe hy haar hand druk. Nou, die sogenaamde Luke arm met 'n direkte senuwee koppelvlak word nou vir 'n jaar in sy gewone daaglikse lewe getoets. En ja, dis dalk nog eksperimentele tegnologie, maar dit wys jou vinnig die grens tussen wetenskap, fiksie en die werklikheid besig is om te verdwyn en hoe vinnig tegnologie vorder. Is ongelooflik.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer, film en silosakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet netwrap en innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: Jou streekstasie. SFM.

Die wilde penarie en uit 1 miljoen. Tijd vir jou vans gedachte vir die dag. Iemand sê nou die dag vir my, ons praat so en ek praat deel toe bykie frustraties oor sekere goed wat ek al bitter baie jare aan werk en dit voel of die groei te starig is. Die persoon sê vir my, maar onthou net, jy moet nie net jou leven meet aan hoe ver jy nog moet gaan nie. Jy moet ook terugkyk en besef waar jy vandaan gekom het.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: SFM, die geveel van die Suid-Kaap.

0: 90.1 SFM. SFM nuus hoofstrekke.
1: Ramaphosa sluit dubbel syfer tariefverhogings uit en Kashalia sê daar is geen bewys dat Rode die Palapala ondersoek gekeer het nie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van elektrisiteit en energie, Godseënsu Ramaphosa, sê Suid-Afrika sal nie met dubbelsyfer verhogings in elektrisiteitstariewe te kamp hê nie. Ramaphosa sê sulke verhogings sal nie plaasvind nie. Hy sê ook die regering sal nie Eskom 2.0 na die herstrukturering daarvan finansieel uithelp nie. Die minister sê egter die kragvoorsiener moet sy finansiële posisie versterk en terselfdertyd sy prestasie en elektrisiteitsopwekkingskapasiteit verbeter.
2: And for that Eskom must prepare itself. The cost of electricity matters to households, businesses and the country's industrial competitiveness. This work bears directly on the priorities of the 7th administration. Reliable and affordable electricity supports growth and jobs, protects households from rising living costs, and tests the state's ability to lead and execute a sustained program of investment, industrialization and localization.
1: Beweringe dat die hoof van die presidensiële beskermingseenheid, generaal majoor Wally Rode, die opening van 'n strafsaak na die Palapala rooftog verhoed het, kon nie bewys word nie. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kashalia, het dit onthul terwyl hy op 'n parlementêre vraag gereageer het. Ondersoeke het bevind dat Rode nie die inbraak deur standaard polisiekanale aangemeld het nie en eerder 'n onafhanklike en nie amptelike ondersoek gedoen het. Kashalia sê die plaasbestuurder Hendrik van Willig was uiteindelik verantwoordelik vir die aanvang van 'n saakdossier en nie Rode nie. Hy sê Rode was nie die eerste respondent nie en dat daar geen bewyse is dat hy geweier het of die opening van 'n strafsaak verhoed het nie. Die stad Kaapstad het begin met die verkrygingsproses vir die konstruksie van die Vore waterskema. Die skema sal 'n nuwe bron van drinkwater vir die stad voorsien. Die projek sal deur middel van 'n vennootskap tussen die openbare en private sektor uitgevoer word. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, sê die aanvang van die verkrygingsproses is 'n belangrike mylpaal in die uitvoering van die projek.
3: This sees the starting of the procurement process, which is an important step in developing new reliable sources of water in our city of Cape Town. The Vore New Water Scheme forms part of our broader approach to diversifying our water supply, as well as strengthening our resilience as our city grows. This project, when it is turned on, will produce up to 100 million liters of new water from this water source.
1: En dan in jou geldsakke. Goud verhandel teen $4,305.03 per fynons en Brent olie kos $98.72 per vat. Die rand verhandel teen R16.30 in die Amerikaanse dollar, $18.59 in die euro en R21.60 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $84,218.76. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: Draai op die radio se volume.
5: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: En so lyk jy weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Ons begin by Mosselbaai 13-16, bewolk met periodieke reën en ook 'n donderstorm in die namiddag. George begin op 13, gaan na 17 grade Celsius, heeldag bewolk met 'n paar neerslae en ook 'n donderstorm in die namiddag. Knysna en Uniondale bewolk en koeler met deurdringende donderstorms in die namiddag 12-19, Oudtshoorn 13-21 en hy gaan bewolk wees met so 'n paar donderstorms in die namiddag. Albertina en Stilbaai, een van die val daar met so klein bietjie reën 13-18, Riversdal 12-19 bewolk en 'n donderstorm in die namiddag. En dan laastens gaan ons na Plet wat bewolk gaan wees met neerslae, begin op 15, draai by 19 grade Celsius.
2: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-1815.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-1815.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Tyd om te kyk na so 'n bietjie geskiedenis. 1513 op hierdie dag het die Spaanse ontdekkingsreisiger Vasco Nunes de Balboa vanaf Panama die Stille Oseaan gesien vir 'n Europeër wêreldvarende oomblik wat nuwe handels- en ontdekkingsroutes sou oopmaak. Dan spring ons na 1890 en die Sequoia National Park in Kalifornië word gestig. Dit beskerm vandag die wêreld se grootste bome, die reuse sequoias. Dan Spaanse uitvinder op hierdie dag in 1906, Leonardo Torres Quevedo, het die elektriese boot van die wal af afstand beheer. Het was die voorloper van die remote control of afstandbeheer en op hierdie dag in 1926 kondig Henry Ford 'n werksweek van 8 ure dag en 5 dae per week vir sy fabriekswerkers aan.
1: Musiek op

Caroline van die Asveld met Sweet Dreams. So bietjie sport, ons het lekker baie motorsport vandag. 1924 op hierdie dag, Malcolm Campbell stel 'n wêreldspoedrekord vir motors op van 146.16 myl per uur. Dan spring ons 'n paar jaar voor en toe, 25 September 1982, die laaste Formule 1 ren ooit by Caesars Palace in Las Vegas, en Michele Alboreto het die wedren gewen, terwyl Keke Rosberg in vijfde posisie geëindig het, maar genoeg punte gehad het om die wereldkampioenskap te beklink daardie dag, en hy word ook die eerste Fin, of persoon van Finland met ander woorde, om wereldkampioen te word. Natuurlik ander groot name het in sy spore gevolg, maar dis 'n storie vir 'n volgende keer. 2005 op hierdie dag was het Fernando Alonso se groot dag. Hy derde geëindig in die Brasiliaanse Grand Prix en daarmee sy eerste Formule 1 wereldtitel verseker. Juan Pablo Montoya het die wedren gewen. En op hierdie dag in 2011 het Sebastian Vettel die Singapore Grand Prix gewen. Hy was toe net 1 punt daarvan af om sy tweede wêreldtitel te verseker.

0: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n story. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Jou nommer 1 stasie.
3: Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ramakgopa sluit dubbelsyfer tariefverhogings uit. Ferros Kaan verskyn maandag voor die Midlanga kommissie en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens verleng die sperdatum vir outomatiese belasting aanslaa.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van elektrisiteit en energie, Godseens Ramakgopa, sê Suid-Afrika sal nie met dubbelsyfer verhogings in elektrisiteitstariewe te kamp hê nie. Ramakgopa sê sulke verhogings sal nie plaasvind nie. Hy sê ook die regering sal nie Eskom 2.0 na die herstrukturering daarvan finansieel uithelp nie. Die minister sê egter die kragvoorsiener moet sy finansiële posisie versterk en terselfdertyd sy prestasie en elektrisiteitsopwekkingskapasiteit verbeter.
2: And for that Eskom must prepare itself. The cost of electricity matters to households, businesses and the country's industrial competitiveness. This work bears directly on the priorities of the 7th administration. Reliable and affordable electricity supports growth and jobs, protects households from rising living costs, and tests the state's ability to lead and execute a sustained program of investment, industrialization and localization.
1: Voormalig adjunkhoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Ferros Kaan, sal na verwagting maandag terugkeer na die Midlanga kommissie van ondersoek. Bewysleiers het aansoek gedoen dat dele van sy getuienis, insluitend sekere WhatsApp-kommunikasie en dokumente, agter geslote deure aangehoor word. Die media 72 uur om die aansoek teen te staan. Kaan is vroeër van dese maand deur die Suid-Afrikaanse polisiediens ontslaan na dissiplinêre verrigtinge. Die kommissie het voorheen gehoor dat hy jaarliks sowat 3 miljoen rand verdien het uit eksterne besoldigde werk. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, het ouers en versorgers gemaan om waaksaam te wees en kinders gedurende die skoolvakansie te beskerm. Poole waarsku dat kinders kwesbaar kan wees vir mishandeling, ontvoering, seksuele aanranding en mensenhandel, veral wanneer hulle reis of alleen gelaat word. Die ministeriese woordvoerder, Sandley Godlwana, sê ouers moet te alle tye weet waar hul kinders is en voorsorg tref om mishandeling, ontvoering en mensenhandel te voorkom. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het die sperdatum verleng vir voorlopige belastingbetalers wat outomaties geassesseer is om 'n verminderde of bykomende aanslag aan te vra. Die diens sê die sperdatum is nou 22 Januarie in ooreenstemming met die sluitingsdatum vir voorlopige belastingbetalers. Die verlenging geld slegs vir outomatiese aanslae wat op of voor 24 November vanjaar uitgereik is. Die Inkomstediens het outomatiese aanslae uitgebrei om meer voorlopige belastingbetalers in te sluit wat tipies meer komplekse belastingaangeleenthede het, insluitend inkomste uit verskeie bronne of selfstandige werk. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,305.03 per fynons en Brent olie kos $98.72 per vat. Die rand verhandel teen R16.30 in die Amerikaanse dollar, R18.59 in die euro en R21.60 in die pond. Die prys van een bitcoin is $84,218.76. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur en ook ons volstaan met ons nuusbulletins vir die dag. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: SFM Skop.
3: Gaat ons môre seet, vlieg ons met die plein, leg ons op die strande en drink ons piekie wijn.
0: SFM.

0: by.
1: SFM weer. En so lyk jy weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Ons begin by Mosselbaai 13, 16, bewolk met periodieke reën en ook 'n donderstorm in die namiddag. George begin op 13, gaan na 17 grade Celsius, heeldag bewolk met 'n paar neerslae en ook 'n donderstorm in die namiddag. Knysna en Uniondale bewolk en koeler met deurdringende donderstorms in die namiddag 12-19, Oudtshoorn 13-21 en hy gaan bewolk wees met so 'n paar donderstorms in die namiddag. Albertinian Stilbaai, een van die val daar met so klein bietjie reën 13-18, Riversdale 12-19 bewolk en 'n donderstorm in die namiddag. En dan laastens gaan ons na Plet wat bewolk gaan wees met neerslae. Begin op 15, draai by 19 grade Celsius.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Geen verkeersprobleme waarvan ek bewus is op hierdie stadium nie, as jy my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou asseblief baie belangrik dat alle passasiers in 'n voertuig moet hulle veiligheidsgordel dra. As daar 'n veiligheidsgordel geïnstalleer is in die voertuig, moet hy gedra word. Hou asseblief by die spoed en moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie.
0: SFM, ons maak.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Carol met Vacation, voordat het jy geluister na Quentin Prinsloo en Reen oor my. Nou, miskien verjaar jy vandag, dan wil ek vir jou sê van allemaal bezig en baie geluk. Ek hoop jy het onvergetelike asembenevende sterrtswaai lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met 'n paar bekendes en absolute legendes. Daar is Will Smith, Donald Glover, daar is Mark Hamill, Catherine Zeta-Jones en laastens het ons vir Michael Douglas. Ja, dis omtrent een lys van legends. En dan net so'n speciale shout-out vir iemand wat ook verjaar vandag, Stephen Fouché. Baie geluk met jou verjaardag. En enig iemand anders wat verjaar vandag, ek hoop jy het een fantastische een gehad.

Alien en Farm met Movies, tyd vir jou laat nag gedagte. Thomas Aquinas het gesê, daar is niks op aarde wat mens hoor moet ag as ware vriendskap nie.

Cruz Dale met Growing Pains. En op my noot groet ek jou, mag jy 'n heerlike aand hê. Onthou, ek is môre middag terug 3 tot 6, maar tot dan, geniet hom.

0: 90.1 SFM.
1: 90.1 George Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Knysna.

hereafter. How you shot her not to. I'm

Goeienaand, goeienaand, goeienaand, lekker om saam jou te kuier hier op SFM. Ja, dit is Vrydag, die 25ste September, kan jy dit oorvertel? Hey, ek hoop julle almal het 'n lekker braai dag gehad gister, so 'n bietjie van 'n lekker erfenisdag daar vir jou, en dat het sommer net lekker was, en dat jy sommer jou erfenis gevier het, en dan saam met ons erfenis natuurlik braai dag. Ons kan nie braai op so 'n dag nie, nee. Hoe gaan dit met jou? Hoe was hierdie week vir jou? Meeste van julle was natuurlik af ook vandag gewees, nee, is dit nie? Ja, is okay, jy slim, jy was baie slim, jy het die kalender dopgehou, jy het gesien, as ek Vrydag afvat, het ek een lang naweek. Nou ja, ek noem julle die long weekend warriors, julle kry dit altyd reg om my vakantie daar te vat al in die begin van die jaar, en sê, ou Susan, hoe is so Susan, kan jy werk? Nee, ek het klaar verlof in gesit, wanneer? Al die jaar en half terug vir hierdie dag, so sorry julle, die long weekend warriors, joch julle slim. Maar in elk geval, ek hoop die van julle wat af was vandag, ek hoop julle het geniet en sommer net rustig gewees al by die huis. Meeste mense was vandag af gewees, nee. Lekker rugby hierdie naweek, groot dinge, die bokke, Australië, wat kan een mens sê, kan nie wag nie. Het gaan interessant wees, 13 veranderinge in die Springbokspan, nee. Dit wil gedoen word, Rassie. Ek sê, gee die manne een game, laat ons kyk wat gebeur, wat sit in ons arsenaal, hoe is die manne, hoe gaan hulle speel? Want in Australië, baie goeie span op die oomblik, 5 oorwinnings, of wenno in een rij op die oomblik, Argentinië, Italië en al die type van spanne wat hulle gespeel het, en hulle is 5 by die stadium in een rij, nee. Ja, lekker muziek vanavond, hier is ons Freddy Nes met meer en meer, en dan Nicholas Lou op pad, Bon Jovi, al die mense op pad, bly waar jy is.

0: Hey, die klok daar van Pharrell Williams met Happy Alipa terug daar na 2013 se kant toe, nee. Natuurlik ook van die rolprent of by die rolprent op die rolprent gebruik, Despicable Me 2. Ja, en daai die Minions en al daai, nee, ja, die nummer 2, ek dink dit was op nummer 2 geweest, Despicable Me 2. Pharrell Williams, baie goeie sanger, kunstenaar natuurlik ook daarvan, natuurlik Amerika af. Hey, 2013, ek kan dit nie oor vertel nie, nee. Hoeveel is dit nou, 13 jaar terug? Liewe jemmel. Nou ja, Love, net die naam Trojan Horse. Oh, is een goeie liekie hierdie.
1: 104.1 SM.

0: ZFM. Die kortste roete na jou hart.
1: Verseker die kortste roete na jou hart, nee. Jason Derulo gewees daar so met The Other Side. Hey man, dis daar maar lekker, nee. En die dinge is aan die gang, nee. Een van die dae is dit weer verkiesing tyd en allerhande dinge. En dan moet almal nou weer hulle stemme gaan dik maak, nee. Ja, dis daar maar interessant. Ek weet my laaitie gaan vir die eerste keer stem hierdie jaar. Hy is nou mos nou uit die skool uit. En toe ek nou so sit en dink aan dit, ek gaan nou nie oor die verkiesing praat nie, maar toe ek so sit en dink my laaitie wat nou moet gaan stem, dink ek vanaand gaan tyd, hè. Hoe vanaand beweeg tyd nie aan nie. Die kind bestuur nou al uit sy eie bestuurslisensie, al die dinge, net nou die dag toe hartklopbouw rond sy klink, ek klink soos my male, he, is dit nie skrikwekkend nie, tyd vlieg daar maar, flip jylle, vat soveel video en foto's wat jy kan van jou kinders, dit is die beste ding wat jy kan doen, maar is ook een hartseer ding, betuig daar, en sit jy en kyk jy nou na die video's, en denk jy, jy, waar is die tyd jyn, en dan besef jy, jy raak net so oud, jou kind raak oud, maar jy raak net so oud, nee, jylle raak saam oud. Ja, Iren, dis die rechte liekie, en dan Jamtronic ook net aan met 4 en Angel.

0: Monique Stein sê dit met jou hart en net so voor het Eden gewees daarso met ekskuus, ek het nog eens Jamtronic, maar ek stoel verkeerd gewees daarso. Hoor jy, ek het julle laas week gesê, ek was in ons gister nou in Gauteng, ek was daar by die Voortrekker monument gewees en ek moet vir jou sê, baie besig gewees, baie lekker en wanneer laas was jy by die Voortrekker monument, jy moet sien hoe mooi hulle daai plek in stand, jy kan dit nie glo nie, hoe mooi lyk het nie, hulle het so verander daar net, dit is heeltemal 'n toerisme, jy weet, as ek so kan sê in Engels nou, 'n toerisme attraction, as ek het so kan sê, gaan kyk 'n bietjie, as jy weer daar in Gauteng kom, maar bo, gaan kyk 'n bietjie na die Voortrekker monument, ry soontoe, is op die N14 uit, jy vat die Eufees af, vat net Eufees af, as jy Eufees afgevat het, dan draai jy natuurlik net links daar onder, dan ry jy net reg op, tot by Eufees en die monument weg, en dan gaan jy sien, daar staan die Voortrekker monument, daar op die heuwel, pragtige plek hoor, jon, dit was nou lekker, baie mense gewees daar gister, gaan kyk 'n bietjie daar op vtm.org.za, gaan kyk daar so, hoe mooi lyk hy plek nie, en al die funksies wat hulle laat doen, dit lyk regtig goed, jy kan sien hoe pas hulle hy plek op, dit is amazing, nee, die Voortrekker monument, gister al gewees, daar in Gauteng, lekker gewees, en ek moet vir jou sê, ja, altyd lekker om bietjie daar te gaan kyk, nee, ja, kom van Springs af, julle weet het ons nou al, ek is 'n Oosrander, ek natuurlik aan die Oosrand groot geword, dis my, is nog steeds in my hart, ek is een van die trots ouens, iemand my vra van waar kom, ek sê van Springs, ek gee om wat die grappies of wat hulle sê nie, dis maar net hoe het is, ek is een trots ou, Springs het sy merk gemaak, Springs en Brakpan, al twee lees so langs mekaar, nee, so ja, jou Oosrand strook is eindelijk ons man, as jy het vat van Nigel af, dan vat jy om Nigel Springs, hulle lees so langs mekaar, Nigel Springs, Brakpan, Benoni, Boksburg, Kempton Park, Germiston, Edenwell, dan begin ons so te mekaar rijd, dis eindelijk jou Oosrand strook daarin, nee, maar die groot is natuurlijk Springs, Brakpan, Benoni, Boksburg, Kempton Park, dit is jou groot is daarin, nee. Nou ja, kan julle dit oor vertel, nee, dis al amper 7 uur, hier op SFM, hier soos Bachman, Turner, Overdrive, natuurlijk met jou eindsien, nothing yet, en hy het aspris so gemaakt, nee, baby, een van die ouwens het gehakeld, toe spot hom, toe dog hulle, kom ons los dit, hier soos hulle.
1: SFM, ons pompen, Afrikaans.

0: Billy Joel, Uptown Girl. Man, kyk, Billy Joel is natuurlijk een van my gunsteling kunstenaars van alle tye. Een van my gunsteling liekies ook van alle tye, Piano Man. Weet jy hoe mooi is dit? Wel, omdat ek gedj het, ek het jarenlang gedj en, wel, ek was nou die Piano Man, as jy het so wil sê, ek was die CD Man gewees of die Plate Man, nee. Maar ek moet vir jou sê, die woorde van die liekie is daarom man net... Dit is net so waar as wat jy kan kry. Vooral as jy in die bedryf was en jy verstaan waaroor hy sing. Jy weet, jy sit regtig daar en vermaak ander mense terwyl almal vir jou vertel hoe goed is jy en jy moet daar wees en maar dan gaan hulle huis toe dronk soos torre en dan gaan jy maar weer huis toe met jou tips full of jaw, jy weet of jou jaw full of tips, ek moet dit nou reg sê daarso. Jy weet en dan gaan jy huis toe met jou pennies en ja, sing vir sente soos Legend sê, nê. Nee. Ja, Uptown Girl, joh, wanneer dit uitgekom, ek dink 1983 as ek dit mis het nie 82 83, Billy Joel natuurlijk Uptown Girl, ek was klein man, ja, het is 83, ek dink ek was 8 jaar oud gewees, toe die liedjie uitgekom het, verseker graad 2, ja, ek dink ek is reg, ja, ek het die video gelike, hy werk so onder die kar, dan leer hy al so aan werk, en dan kom die dame ingestap, en dan begin die goeie liedjie gewees, nee, toe hy uitgekom het, verseker, maar Piano Man, een van sy bestes, nee, och, hy het baie, My Way, My Way, ook een goeie song daarie van hom, ek ken net die woorde nie, nee. Ja, jy luister Matron, net hier na Pat Benatar is ook op pad.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Matilda Man, Just Because. Lekker eentjie daar in Asia. Net ingeskakel het, ons het so bietjie vroeër in die vorige uur gesels oor die lekker rugby eerskomende Sondag, omdat jy het genoeg tyd om kerk toe te gaan, want as jy as 11:45 Suid-Afrikaanse tyd, dan is natuurlik die Springbokke teen Australië en hulle is daar by die Oudtshoorn Stadium daar in Perth, né, Perthoria. So kom ons hoop dat al daai Springbok ondersteuners wat daar bly in hulle hordes sal uitgaan en natuurlik die Springbokke sal gaan ondersteun. Hoor jy, het gaan interessante game wees, 13 veranderinge natuurlik aan die span, groot veranderinge en soos ek gesê het, ou moet maar kyk, ons maar wag en kyk wat gaan gebeur, né. Luister hier, ek maak al vrede met dit, sou die bokke verloor, is okay, is okay, is okay. Die ouens moet speeltyd kry, Rassie moet doen, hy moet so bietjie, jy weet, met variasies nou weer speel, en dit, ons is deur die grootte met Nieu-Seeland, nou, soos hulle gesê het, Nieu-Seeland het eintlik baie meer om te verloor, as wat ons het op hierdie stadium, want hulle moet nou die Bledisloe Cup wen teen Australië, nê. Ons is okay, dis nou tyd vir Rassie om te eksperimenteer, en rustig te wees, en soos Pieter Steff, en wie is dit, Damien de Allende, wat huis toe gestuur is, as ek nie mis het nie, stuur hulle huis toe, is reg, laat hulle rus, die ouwens het regtig waar, hulle white gepoel, soos die Engelsman sal sê, nê. Nou ja, ons gaan so 'n bietjie later kyk na die span, so moet nie weggaan nie, maar eers, hier is Roan Josh, met Ek Sukkel.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Lekker is het hier, nee, Roan Josh met Ek Sukkel. Ja, ek het wel gesê, ons gaan so 'n bietjie kyk na die span vir eerskomende Sondag, natuurlik daar so in Perth. Wel, Andre Esreisen wat kaptein is, nee, natuurlik van die Springbokke, baie geluk aan hom. So groot eer en 'n voorreg en ek weet sommer hy gaan sy ding doen, nee. So kom ons begin daar so by die stutte, regdeur tot by die heel agter, natuurlik Jan Hendrik Wessels op nommer 1, Haker natuurlik Johan Grobbelaar. Ja, kom ons kyk 'n bietjie daar. Ek sien Malcolm Marx is op die bank. Hy is op die bench. So kom ons kyk maar, jy weet, hy gaan seker opkom as bomskwad. Maar Johan Grobbelaar op Haker, dan Zachary Porten, hy is natuurlik ook daarso op vaskop. En dan sien ek die twee slotte natuurlik Eben Etzebeth en Franco Mostert. Flanke natuurlik Paul de Villiers en dan natuurlik ook Elrich Lou en agste man Marco van Staden. Scrummie, Herschel Jantjies, ek sou vir Krappie gelos het, laat Krappies kon speel, maar ek sien hy is op die bench, Mornay van den Berg, hy sit op die bench, maar ek sou vir Krappie ingebring en dan vir Herschel dalk as mag gee vir Herschel sy kans, laat hy hardloop, wat hy moet doen. Dan ek sien op loskakel, Andre Pollard, ek sou hierdie game eerder, en dit is nie as erg wat ek sê mense, omdat ons baie nader kom in die wêreldbeker, sou ek nog steeds vir Sasha begin het, laat hy moet oefen, laat hy in vorm weer kom. Maar, kom ons gooi hem van Andre Pollard, laat hy inklim. Ek sien Sasha is op die bench, hy is as plaasvervanger. Dan ons vleels, natuurlijk Ethan Hooker en natuurlijk Edwel van de Merwe, amper sê ek Edwel van Aarde, Edwel van de Merwe, en dan op centerpaar Andre Esreis en kaptein en Kynan Moody en dan heel achter Apelele Fasie. So, ja, kom ons kyk gevinnig na die plaasvervangerbank. Soos ek gesê, ek al twee van hulle genoem, Malcolm Marx, Oxenche, Wilke Lou, Lode Jager, Jasper Wiese, Mornay van den Berg, Sasha Feinberg en Gomez Zulu en Kewen Horan. So ja, dit gaan 'n interessante wedstrijd wees, 13 veranderinge, kom ons hou duim vast vir die bokke, ons hoop hulle kan dit doen, die Aussies, soos ek gesê het, vroeger vanavond, so voor 7, toe sê ek vir hulle het 5 in 'n reine al gewen, so hulle is op 'n rol, hulle doen hulle ding en hulle bou natuurlijk baie sterk, en hulle span ook vir volgende jaar se wêreldbeker. Bokke, hou duim vast vir julle, 11:45, ek denk ek gaan maar die vierkie aansteek, en nou top jy op die kolen kwijt, daai en sal ek kyk, wen of verloor, ek is regtig nie gepla oor hierdie wedstrijd nie, gaan nie lekker wees om te verloor nie, maar, want die hele wêreld gaan nou weer ons uithaal, en sê ons is swak span, en bla bla bla, dis, ons weet ons hoe werk het, maar ek is nog steeds ook hier, dit gaan ook hier einde van die wêreld vir my wees nie, want ek weet, Rassie gooi nou al die manne wat nie 'n kans kry het in om te speel, so dat ons aan die diepte kan bou, dit is belangrik vir ons, nee. My woord, net die naam, het Late at Night, oh, is my tune hierdie, en dan natuurlijk Elmi Sjoer is ook op wat.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Blue, net hier op SFM met mooi. Onthou, gaan gerus na ons webblad toe, dis sfmstreek.com. Jy kan gerus weer gaan luister na al die potgooie wat daar op is en onderhoude as jy iets gemis het deur die week. Saartjie, net hierna met hulle weergawe natuurlik van Ai My Lam.

0: Joe, as ek het so kan sê, DJ O, lekker enekie, end of beginning, is net so na 8, goeienaand, op die vrijdag is jy nou net ingeskakel, die 2 ure van die lekkerste saamkeer en muziek, lekker gekyk na die Springbok Rugby span, wat reg is vir die eerstkomende sondag, en ook van die lekkerste muziek gespeel, Bachman Turner Overdrive, jy eind sien, dat vind jy het, omdat jy om, he, lekker gewees, ek denk hy was so in die eerste uur gewees, so jy hele paar lekker treffers, Billy Joel's Uptown Girl gehad, so ja, jy het gemis net, maar nou, sien ek iemand het vir my Kurt Darrenie ingesit met 6-7. Lieve jimmel, hier gaat ons.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: The Pretenders uitgekom 1979, kan jy glo, ek was 4 jaar oud gewees toe daai liedjie uitgekom het, nê. Pragtig en 'n groot treffers gehad. Him to her, onthou julle hom? Oh, she will always carry on. Ach, ek wens ek kon gesing het. Pragtige groot treffers gehad natuurlik The Pretenders. Chrissy Hynde, nê. Ja, ook lekker saam met UB40 op 'n tyd gesing. 'n Lekker liedjie daar ook gehad, nê. Nou ja, maar nie weg nie, Avicii net hierna en dan Otto's Klots, ek hoop ek sê het draag, Otto Klots, ook op pad.
1: 90.1 SFM.

0: Proclaimers, I'm on my way. 1983, die groep natuurlik begin, maar die twee broers natuurlik, en die liedjie self, die liedjie I'm on my way, het in 1988 uitgekom, ek was standaard 5 gewees, maar interessant, van een van die beste albums af, as jy vir jou hierdie album in die hande kan kry, hulle staan so, jy sien hulle rug, is so blauwerige album, die albums van natuurlik Sunshine on Leaf, is een van die mooiste songs ook daar, die Sunshine on Leaf, hy is ook op die album, nee, en Leaf is natuurlijk een plek daar waar hulle bly. Nou, gaan kyk een bykie, tik een bykie in daar op YouTube, Sunshine on Leaf, dan tik jy in daar so stadion, waar die ouwens het sing, dan hoor jy sing, een stadion, van seker amper 80.000 mense, daai liekie, jy gaan hoendervleis kry, geen muziek, geen niks, luister eers die albumse liekie, Sunshine on Leaf, dit is natuurlijk geskryf hier, die twee broers, en dan gaan jy, natuurlijk kryk in Charlie Reed, dan gaan luister jy, daai stadion weergawe, waar hy mense dit sing, Sunshine on Leaf, dit is net amazing, nou ja, hier is een van die beste albums wat jy vir jouself kan kry, sit hom daar in jou, daar is nie meer CD rak in die, nee, wat noem ons dit, sit hom op jou Spotify playlist, die hele Proclaimers album, en dis natuurlijk Sunshine on Leaf, och, dis mooi, net hierna terug, bly waar jy is.
1: Van die kus, tot in die klein Karoo omgeving, vanaf Uniondale, tot Ladysmith,

0: Abba, ring ring, en net so voor het Piet Pompies gewees daar met Kliphard vir jou geval. Waar gaan die tyd heen, jylle? Liesel Pieters, net hierna met jy is genoeg. Kan jy glo, dat is al amper tyd vir ons om te groet.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

0: Liesel Pieters, jy is genoeg, dis daar maar mooi. Nou ja, net so vir ou Laas, ons hoop maar die bokke trek om deur teen die Aussies. Dis natuurlik Sondag, 11:45 Suid-Afrikaanse tyd, wat die afskop is daar in Perth. Het gaan interessante wedstrijd wees, die Aussies 5 in een rij so ver vir hulle, en die bokke met 13 nieuwe spelers, 13 veranderinge. Van die sterk name is daarom op die bank, Pieter Steep tot wat terug. Een van die twee is terug hierdie kant, saam met Pieter Steef Tutuai. Maar ja, het gaan interessante wedstrijd wees, maar dit is die perfecte dag om my choppie en op die kole te sit, aangezien ek nou nie kon gister op braaidag lekker braai nie. Ek was by die voortrekker monument gewees aan Gauteng, en het was baie lekker gewees. Hey man, die mense, daar was baie mense gewees. En is lekker om te sien hoe die mense hulle erfenis nog steeds vier, en hoe ons kyk na ons erfenis. En baie dankie vir die mense daar by die voortrekker monument ook. Weet, hulle die plek so in stand, om te kyk hoe hulle die plek in stand hou. Dit is daarom al amazing, nee, ek het vroeger al oor gepraat. Nou ja, hier soos te guess who, natuurlijk met clap for the wolf. Ek gaan vir julle jok as ek vir julle sê, ek het al hierdie liedjie gehoor, ek het nog nooit nie. En dan is dit tyd vir my om te groet, net daarna, so moet nie weg in die blinde skakel, net hier op SFM, nog lekker muziek vanavond, en dan ook morgen, deur die dag, julle moet ingeskakel bly, maar eerst nog een liedjie, dan groet ek.
1: Maak elke dag een SFM dag.

0: SFM. Ons maak dit lekker.
1: Ons doen verseker lekker gewees om saam met jou te kuier vanaand hier op SFM die 25ste September. En as die Here se wil is, sien ons mekaar weer volgende week of ons luister weer of ons ek praat met jou volgende week Vrydag op die radio as die Here se wil is, soos hulle altyd sê, nê. En ja, onthou as jy enige onderhoud of enigiets gemis het hier by SFM, jy kan gerus 'n draai gaan maak daar op ons webblad sfmstreek.com en weer gaan luister onder die potgooi skakel en sommer daar ook aanlyn luister as jy buite ons gebied is, jy wil graag aanhou luister na die Suid-Kaapse gunsteling, soos ons altyd sê, nê. Lekker enetjie waarmee ons gaan uitspeel is natuurlik Joe Foster met Vir My Gemaak. En hierdie man kan nogal goed sing, hoor. En ja, wat ook al jy doen, geniet dit saam met ons hier by SFM en gaan maak ook gerus 'n draai daar op ons Facebookblad. Okay, baie belangrik, gaan volg ons sommer daar. Julle moet 'n lekkere aand verder hê. Alles wat mooi is, hier is ons Joe met Vir My Gemaak. Jy is

yeah.

me, but I do matter.

SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Frisco. It ain't no country club either.

0: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.
1: Saam met my kan lach.

Ek is vas, stevig vas, op die rots waarop ek loop, aan my God en aan my woord. Ons bly saam, elke tree, in die skadies van die berg, ons story word steeds uitgevoerd.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.